0: musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu, Itxaso Leonek ekarriko dizkigulako bere kantu, bueno, kutxunak edo azken egunetan hautatuak eta horrez gainera, ba, kantu berriak izango ditugu noski, baita, bueno, agenda kontuak ere hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Ostegunerako legea eta kantu honekin batera badakigu atearen leioaren edo bozorailoaren estaldetik edo mikroaren estaldetik edo zen bezala. Itxaso lehon sartzen dela, kaixo itxaso zer moduz.
1: Kaixo, kaixo, ondotaztu?
0: Ba, mentxe, ikusten harina ez iztegitze, kristo. Hemen albiztegia jarret deukitze behit dut parean. Eta pantailara begiratzen duenean goran albiztegia ikusten dut. Hortaz izaten da pixka bat. Bai, bai, ni kontrolean nagoen mugunean, hemen beti telebista dago jarretan. Eta
1: entretenituta zaude.
0: Batean agertzen dira titularrak eta batzuetan da titularrak begira joat zaizutak ito. Baina, bueno, pasako dira, pasagarrakoak eta nien ez enteratzen erdietaz. Egia da, eguerditan, bai, egoten ez dela askotan begira, ez, sukalde kontuak izaten dira, eta errezeta interesatze bat imazait, bai, egoten ez dela errezetari begira hori.
1: Ordu ona, telebistari begira oteko.
0: Bai, bazkaltzerako garaik, ja, ez, gero eta azkarrago dator, eta horri izaten da, baina. Bai, parean izaten dut, eta ez du dukatuko askotan, eguerdiko saio egiten harin ezen bitartean, parean errezetari begira egoten ezen, eka.
1: Jo, eukibarko esen dituzke jarrita videoklipak edo, ba, MTV, Sol Musika, balokoren bat.
0: Ba,
1: amaikan ere jartzen dituzte batzutan videoklipak.
0: Bai. Ostira larratxal dutan okera espaldi malez izan.
1: Ah, bale.
0: No? Lauter dietan, lako zerbait. Bueno, gero ez dakit errepikatzen diren, ez? Ete baten ez dituz ikusiko.
1: Ez.
0: Hori zi, horreztago videoklipak jartzeko tarterek. Ez dudana inoizu lartuko, da? Hori ere esan dago.
1: Bai.
0: Garai baten bazegoen
1: saioa. Berreskuratu beharko genuke... Bueno, ez dakit garaiak aldatu diren, edo horrekin zer ikusirik dauka, baina...
0: Ez dakit, baina errepikapenak jarri ordez, ez dakit, ez hain beste videoklip daude.
1: Bai, bete garri moduan bada ere, bai, izan liteke rekurtso bat.
0: Bai, oza, askoetan videoklip bat, hori esaten, esaten nion baita ere, hori garaian gazteak zuzen dara esaten nion, ez da normal, hain beste videoklip egotea, eta videoklipi eskaintza zaien tarte bakarra telebista publikoan, izatea albiztegietan eta mar segundu.
1: Jo, ba, bai, egia da, gainera bideoklipek atzean daukatzen denarekin.
0: Horregatik, ez? Eta, jo, ez da, nik uste dut aurrera pauso itzela eman dela azkeneko urtotan bideoklip egintzen, geroz eta gehiago eta hobeak direla.
1: Eta pelikulak direla, batzutan labur metraiak dira, pasada bat, da?
0: Bai, ez, gogoratzen dut esaterako zerarena, Amaia Mirandarena, gura, bua.
1: Ez dut ikusi zein, ez da bestirena edo?
0: Ez gogoratzen kantuaren izena, baina labur metrai bat, baina la 8 minutu horrako zerroi dira, baina zinea, esan dut ez da.
1: Ba, penen baten ditze, askotan bideoklipekin gertatzen zait, tartetxo laburrak ikusten ditu dala, sareetan, edo, bai, badaki dala pur bat nondik doan, ez, estetika, baina gero, askotan pentsatzen dut dala, ba, beste une batera kutziko dut, edo, agian ez duzula hartzen, ba, esertzeko, edo, hori ikusteko, hori bakarrik ikusteko tartea, edo, beste amaika estimulurekin zaudela, eta, askotan, ba, falta montatzen dut, hori, garai batean, ba, gustu handiz jartzen nintzera, bideoklipak ikusten bakarrik. Eta ez du hain beste egiten, baina bai berreskuratu beharko genuke apur bat kultura hori.
0: Ni garai batean, laruma goizako horretarako zira, besteak beste, eguerditik aurrera, bi saio, telebista saio bazirelako horren inguruan, baina bestea zen, arratsaldez, emerina garaia, eklipse izeneko saio bat zegoen, Josein Etxeberriak aurkezten zuena, eta zen, bideoklipak. Eta hori, ez dakiz aurretan bukatuko zen, baina nik esango nuke, lau bat urte irango zituela saioarek, eta bukatuko zela 2006.
1: Abai, bas gogoratzen edo.
0: Horlako zerbait, ze gogoratzen dut, unibertsitateko ikaskide batek, santzigula, bioklip bat aterako da, gure, aztek izan, da, alako batean, ez genuen kasuan degirekik egin, eta bai.
1: Eta gero, bueno, telebistatik apur bat ateraz direnean ere, YouTubeen izan zuten haien garaia bideoklipek, eta bueno, eta suposatzen da jarraitzen dutela izaten, baina agian bai egon dela historiako momentu, musikaren historiako momentu bat, ba, pendienteago egon garenak, edo YouTubeko bideo ikusienen lehenengo postuetan bideoklipak egotez direnak, baina ez dakit horrela izaten jarraitzen duen, agian bai, eta nina izpistatuta dagoena, baina...
0: Shortak agertu ziren atingen ikustatutaz, aldatik usenaz.
1: Gero, asko gustatzen ziren gauza bat, baina agia da, atzean ere lan handia daramana, da orain ateratzen dituztela, prestatzen dituztela olako bideotxo laburrak abesti bat erreproduzitzen ari zaren erako, batzutan izaten da, existitzen den videoclip baten parte bat, nola da, visuals, visualak edo, eta batzutan dira, abesti hori plataformetan entzuteko propio sortutako visual bat, mugimenduan dagoena. Eta, jo, ba, bai, jende asko kartzen dituela horrelako lanak, ba, bere proiektua, bueno, osoago edukitzeko edo, eta pasada bat iruditzen zait, eta askotan ez digu larretarik jartzen, sin mas.
0: Hemen harina ez ikusten, 89 jarri zen martxan, terrorista saio hura.
1: Josein Arena?
0: Bai, eklipsea. Eta 2006 esango nuke bintzat.
1: Bai, ba, ez du gogoratzen.
0: Bai, bai, bai, urte batzuk irantzuta. Eta niretzako zen hori, izaten zen horre, ez tekit, arretxaleko mostak edo, nako zerro izaten zen, ordu urte aldetik.
1: Eta... Ez que haian, ni gara jartan berondogo azten nintzen telebista ikusten ja etxerako lanak bukatuta, eta...
0: Eta, ba, eta kaso goizetan ere... Zazpizurtzia
1: kaldera.
0: Eta kaso goizetan ere errepikatzen zen, saioa. Orain, orain esango nuke, baietz esango nuke, goizetan, ez tegit osorik, baina, karo, gara jartan, bai, eta mena berrik uste da, begira, arratsaldetan, temenari nahiz ikusten, 2008, ez tegit zehurtetako izango den hau. Zer, 2008, ez, 2008, ez, 2008 gutxi.
1: Bai.
0: Italiako giroa, 2008 egira, Italiako giroko etapa, gero, itzetik hortzera.
1: Wow, itzetik hortzera.
0: Eta gero, eklipsea ematen zutela.
1: Vale.
0: Karo, zu iritsiko zinean, Betizura.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Hemen agertzen da, Betizur talde.
1: Eta ze ordutan, izaten ez da?
0: Betizur seietan, hori bai.
1: Seietan.
0: Eklipsea izaten zen aurretik, hori gogoratzen
1: dut. Aurretik, bale, ba, aurretik bai. Agian ja.
0: Gogoratzen dut, karo, baina niretzako zen hori. Arratxaldeko momentu polita. Zer, gauza pila deskurtu bai, ziren, usan edut. Gaur egun algoritmoak deskurtu zizu, ma orduan bideoklipak ikustu eta zen hain erreza, klaro.
1: Claro, claro, es que bai, es que garai batean hori zen bideoklipak ikusteko modua, horregatik ere esan dut presentzia handiagoa izango zuela telebistan eta hori, bueno, eta abiatuta ere telebistaren aferatik, ez? Telebista berez ez dugula asko ikusten gaur egun.
0: Nik bai, no?
1: Baina bedo, ba, oro argizarte bezala, baina ikusten duenak, ba, ez dakit agian justu bideoklipak ikusiko lituzken.
0: Ba, bueno, nik esan du azkenean da momentuaren arabera, baina ez duzula zertan, esan edo, prime time batean ez duzu zertan eman.
1: Ja, oi, ja, bai, baina betegarri moduan edo...
0: Bai, baina gau ez
1: da oso bera.
0: Edo gau ez, ez? Gau ez askotan ikusten da izarrela, bueno, bai, zu, ba, parean harrapatzen bat mazituzte bos bideoklipek, edo,
1: bai,
0: edo tartean.
1: Eta lehen esan duzu, una errepikapenen ordez.
0: Edo zubilanak egiten.
1: Bai.
0: Zubilanak egiten, hau da, batzuetan izaten da, ez? Programazioan gugri gertatzeko. Dazkazu, berroita os minutu, eta gero dazkazu, beste berroita os.
1: Eta bilatu behar duzu, 6 minutuko betegarri bat.
0: Ba, bi bideoklip jarri.
1: Hori da.
0: Hori EITB kulturak egiten dute asko.
1: EITB kultura, hori, eske horretan pentsatzen ari nintzen, agian EITB kulturak betetzen duen tartea askotan.
0: Bai,
1: beti
0: izan behar, EITB kultura, dela nik beti izan behar, etxe horretan egiten den gauza interesgarren eta.
1: Bai, bai, oso ondo dago,
0: Ondo eginda dago.
1: Baina...
0: Da, ez gainera ez da interesgarri izatea soilik, ez eta ondo eginda dago. Eta netzak azorret ondo eginda, nabaritzen da ez mimoz eginda dagoenean, eta...
1: Bai, bai.
0: Joder, oso grazioso da, 2003an zertzegoen eta ez dela askorik aldatu, asuntoa.
1: Programazio aldetik?
0: Bai. Bai, iratzen ari naiz, da. Bueno, bai, gauza batzuk aldatu dira, baina... Jo, kamarazkutua...
1: Bua!
0: Hemen agertzen diren gauzak, baina Euskal Herritik saioa goizeko 5:20 oraindik ere hori esango nuke iaia mantentzen dela. Pentsa, eklipsea egunean irutan.
1: Irutan,
0: Goizeko 9:00 arratsaldeko 6:10 gutxiagotan eta goizeko 4:15 gutxiagotan.
1: Eta zer izango zen errepikapena edo propio sortutako tarte bat ordu tarte bako
0: zerago? Errepikapena, sí.
1: Errepikapena,
0: ¿eh? Gaina 4:15 gutxitatik 5:00 gutxietara, ordu bete bideoklipak. Goizaldean.
1: Wow.
0: Begira. Ja, oso nada hemen ikusten ari zara, eske gauza asko oraindik ikusi egiten dira. Errepikapena hoiek ere egiten dituzte.
1: Ja, bai.
0: Publikoaren arabera izango da eta claro, nik orain ez dut oiturarik, Goizan jekita telebista ikusten ikusteko, baina lehena bai, eta goizeko 6:00 eta
1: bazegoen. Eski goizetan, iruditzen zaite lista ikusteko momenturiko okerrena niretzat behintzat, entretenintzen ari zara.
0: Oso hona zen, audientziak eta ikusterakoan garai bat egon zela, ETV iruk, goizeko zeitatizazpitara edo horlako zerbait, sekulako audientzia zeukana. Sekulakoa. Euskal Herrian gehienetakoa zen Lazkao Txiki eta Fernando Amezkeko marrazki izudunak ematen zituzten eta nonbait egongo zen
1: telebista, baina jendeak ordu horretan ikusten zituen edo
0: izango zen telebista ikusten zegoen iaia bakarra
1: Hori
0: ikusten zegoela, hortaz, sekulako audientzia ematen zuen.
1: Bale, hau da, audientzen dirik ez zegoela momentu horreta, baina zegoenak ikusten zuen, bai, ja.
0: Maravilla.
1: Bueno, hori trampada, eh?
0: Horrela funtzionatzen dute audientziak, eh?
1: Ja, bai, bai.
0: Hori da kontua, baina, maravilla da zen. Zaten zen, joder, jakin nahi dut zein den, hori ikusten duen pertsona, ze oso fidela gainera. oso bidela da. Bueno, audientzia horiek ez.
1: Ahi,
0: eta ez dakit segitzen duena. Ez que gaur egun ez dut ikusten. Goizeko ordu eta ez dakit zer da. Telebistan albisteak normalen jartzen.
1: Faidearik ez bai.
0: Albisteak ez berdinak, eh? Harrapatzen dudan eta interesatzen ari zaidan albistea hor geratzen naiz. Hori ere tristea da, baina albisteak harrapatzen hau. Ez, ze kate. Eta gauzen, bai, bueno, en fin.
1: Ja.
0: Ahi, telebistari harrapatzen maten. Bideoklibertat eta jatuta. Ai.
1: Video kill the radio star.
0: Bai, begita. Videoclip hori izan da gezurra nienetako bat esaten.
1: Bai.
0: Ze bideoak bai, baina irratiak hor segitzen dut.
1: Eta hemen gaude.
0: Eta telebista.
1: Ni uste indarran diagorekin.
0: Eta telebista hor txedago. Eskota zalantzan, ez? Egia bideoa ikusten dela, baina. Bai, bideoklipena ez da bidan dibada, musikarik edo baituzte beren zalantzak, eh? Hori ere esan beharra dago. Zer egin, ze sekulako indarren eskatzen duela, eta gero, ai!
1: Bai, eske izan behar du dilema bat, egia da, kriston ikusgarritasuna ematen dizula, ba, norbaitea gertzen bazaio esan duguna, olako fragmento bat, edo,
0: claro.
1: baina egia da, agian ez dizula merezi, oza, depende, este proiektu mota daukasun, agian ez dizula merezi horrelako lana, horrelako esfortzo, horrelako diru inbertsioa jartzeak, ba, gero agian horre zer ezean geratzeko, eske...
0: Na,
1: ira,
0: bukatuko izaten pixka bat, zera bezala. Disko fisiko bezala. Nostalgia edo...
1: Bai, disko fisikoekin gertatuen bezala, bai.
0: Batzuk ateratzen dutela, bueno, sentitzeko disko bat egin dutela, ez? Eta,
1: ja, bai.
0: Eta berdina gertatuko da, single bat ateratzen dutela, bideoklipi gabe ateratzen dutela, baina gero eraberan, esak, algoritmoak esatu mendu, behar duzula. Eta hor omen dago betiko.
1: Karo, horregatik, ikusgarritasunagatik edo mugimenduagatik, baina eske bada hartu beharreko erabaki bat.
0: Ni flipatu dut azkeneko egunetan musikari pare bat ikusi dena, argazki bat bere aurpegiarena jartzen eta jartzen. Bueno, nire aurpegia jartzen dut, algoritmoak esaten duelako horrela behar duela eta horrela kasu nire musikara iritsiko zarete.
1: Eta ja, nik ere ikusi ditut horrelakoak.
0: Bai.
1: Eta pasada.
0: Bai, flipante iritsi zen, ja.
1: Bai, edo, bai, eske uste dut justu duela gutxi ikusi nuela norbait esaten. Janariaren argazkiak ipini behar ditut, ze algoritmoak ez dakit zer. Bale.
0: Amigo!
1: Ez dakit horrek esan zuen.
0: Orain ulertzen dut batzuk pepino batekin ez da agertzen direla bideot.
1: Pepino batekin?
0: Bai, reel batzuk ikusi ditut, ola eskuetan pepino bat hartuta zerbait egiten, eta...
1: Baina pepinoarena... Dinote, ez da izango agian miniatura batean arreta gehiago deitzeko?
0: Ah, hori ere badago?
1: A ber, Instagramen adibidez, explorar atal horretara bazoaz, horragian sakatzen duzu arreta gehien ematen zuen miniatura.
0: Ah, ez da gota.
1: Eta hori, bueno, ba, izan daiteke... Ja, ba, izan daiteke hor, pepino bat, antzeko zerbait erabiltzea horretarako.
0: Horretxe lupari emanda, agertzen zait, orokorrean postreak, beste gizarratik.
1: Postreak.
0: Postreak eta Real Madrileko
1: sartuko naiz.
0: Real Madrileko Munitis jokalaria dela duela 30 urtekoa iaia.
1: Ba, hori zure algoritmoaren araberakoa da era bat. Orduan, ba bueno, kirol gustuak eta horri ikusten dira ere.
0: Baina bota bideo jokoak bai.
1: Eske nire hartzen zait denetik apur bat, baina.
0: Ja, no.
1: Bai.
0: Postrak, eta
1: gero... Moda kontuak, psikologia kontuak, eskintenetik.
0: Logoen transformazioa, hori ere gertzen zait. Bueno, en fin. Esporla resan duzulako da.
1: Ba, bueno, horrelako, ba, explorar, edo horrelako zeretan agertu nahi baduzu ere, ba, miniatura interesgarriak egin behar dira, eta... Bideoklip oso bat agian ez, baina irudi bat eman behintzat bai.
0: Es que fantasia da hori guztia. En fin, gaurko hauek ez dakit.
1: Ez dakit bideoklipik daukaten ez dut.
0: Bueno, ez nuke ez esango, eh? Nik uste dut, baietz, batek bai, esango nuke. Bestek, ez dakit.
1: Baitu, eske nolako bilaketa lana egiten dudan, kasetari moduan, ez ditut bideoklipak ere bilatzen.
0: Nik asko eta batzutan da esaten dizuten, elkarrezketa batean. Ba, bideoklipean ikusten den bezala, ni barrotik gaurkoan ez dut ikusten, sentitzen dut. Denetan ez naiz iristen, disko analizatzen nahiko alen. Baina, bueno, lehen da biziko hauek, kasualita, ez dakit nola iritsin etzen hauen gana, hauen gana iritsin etzen, pinaka, gainera...
1: Ikusi dut jarraitzen dituzula.
0: Harridura ikurrarekin, bai, jarraitzen ditut.
1: Bueno, normalean, euskal artista berri baten Instagramen sartzen naizenean beti jarraitzen dituz.
0: Hor beti.
1: Ego gehienetan, baina...
0: Bai, da azkenean, pista segitzeko, baina hauen gana ez dakit nola kristo iritsin etzen. Baten gomendioarekin hori gogoratzen dut, baina horraino.
1: Iritsi berri nahi zaien gana, baina ikusi dut bi urte dara matela, 2024an asistirela gauza txokateratzen.
0: Pentsa, eta bideoklipik ez kantu honena bentsat ez dut uste dagoenik, eh?
1: Ba, divertigarre esango ditzen dut.
0: Badu.
1: Joi, orain, etxeako lana. Bideoklipa ikustea.
0: Bai, hemen dago, ni martxan emango
1: diot. Ea, bilatuko dut ezazteko.
0: Ni martxan emango diot, kontatzen dugu zumitarte zerratik ekarri dugu zun pinaka taldea.
1: Ez, ba, esan dudana, deskuritu berri dudalako, itxoinen, nire bideoaren milari nintzen eta entretenitu nahi zonekin ere. Bideoklipa da, edo... Olako miniatura...
0: Badu bideoklipatik, irudi lapurtuetatik, baina...
1: Bai, nire zait agertzen zait miniatura estatiko bat.
0: Ez.
1: Bai. Okerreko bideoan nengoen.
0: Lirik bideo.
1: Bale, da, lirik bideo bat, eta fondoan irudiak eta dauzka. Baitu guazen.
0: Hori bat guazeneko irudia lapurtuetuzte horretik.
1: Bale.
0: Haure, 2003, baina 2005 saltu.
1: Bueno, nire belaunaldikoak izango dira orduan.
0: Guazenen lehendabiziko musikal hori
1: filma, lehenengo filma.
0: Baina bazkitarte errekusten dut.
1: Hori algortarrak direla ikusi dut, eta esan bezala.

0: kuadrilla batetik sortutako taldea dela, espektatiba handirik gabekoa, eta haiek ere ondo pasatzeko asmoa daukatela, ez? Haiek aurkezten dute euren burua, esaten dute pinaka taldea gara, kantuak egiten ditugun algortako pinaka batzuk. Zergatik? Ba, zergatik ez. Hemen burutik pasatzen zaizkigun pinaka ugari aurkituko dituzu. Ez hartu gure pinakak serio egi, guk ere ez baititugu oso serio hartzen. Jeitsi espektatibak eta gure pinakak entzutera animatzen bazara, laster denok batera besten egongo gara. Azken pinean pinakak baino ez gara, beste pinaka batzuekin dibertitzen, eta pinakak partekatzen ditugun pinakak baino ez. Ongi etorri pinaka musikal honetara. Izan zaitez pinaka.
1: Eta galdera
0: da zer da pinaka. Ba.
1: Zer txakur bat agertzen da.
0: Bai, txakur bat haien... simboloa du. Honek ere graziak indit haien Instagramean ipini zutelako maiatza hasieran ipini zuten pinakaren rebrandina. Eta hemen daukate izugarrizko testu luzea ez dakitzen bat paragraforekin azaltzen nola aldatu nahi izan duten logotipoa eta bestakit logotipoa edo rebranding hori izan den txakurrarena, bai hori da.
1: Hemen azaltzen dute. Zaten pinaka eta ikusten harinez, bueno.
0: Nik ere bilatu dut, baina...
1: Hinduismoko kontuak.
0: Bai.
1: Bai, baina eraberean gerrarako misil jaurtitzaile misil asko batera jaurtitzen dituen gailu bat.
0: Bagian hori izango da, nik pentsatu dut izan dela kuadriaren baitan daukaten bai, txorra bat edo iztegi propio bat edo bai, ez dakit. Ba, bitu, hain zuzen algortan ere sortu zen kalimotxo hitz adibidez. Ba, ez dakit, aian haiek asmatu duten hitz bat.
1: Auskalo. Bueno, gauza da, Indian, sortutako katxarro bat dela, bueno, Indianeko pinakarekin, ez dakit horrek izan ikusirek izango da. Nago, ez ditut ikusten Shiba eta horlako kontuetan, ez ditut ikusten, ez dakit zerratik, Baina ez zaitiru hitzen.
0: Ez du ematen, por lo que sea.
1: Ez diru. Bueno, borroka set deitu diote kantu.
0: Borroka set, bai.
1: Bueno, ez da getor borro kaset do dagoen.
0: Borro kaset, bai. Bale, hartu herri naiz dorretaz.
1: Ez da get hori hortartean izioko dagoen.
0: Bai, ez que badago fijo, baina esan duzun artez naiz abartu, bai.
1: Claro, hori norena zen, kantua?
0: Maluma uste dut.
1: Bai, ez da.
0: Borroka set, bai.
1: Borroka set.
0: Baina kasunetan borroka set.
1: Bai. Eta jo, hemen ikusten naiz, bai, Malumaren afu. Amaika urte kantua jatera zela.
0: Amaika urte, uste dut Maluma aita izan berri dela.
1: Bai.
0: Bai.
1: Eta orain ja ez du perfilez begiratuko. Ja, en fin.
0: Ez dakit, eta uste dut ere disko aterako duela.
1: Bai.
0: Zerbait ikusi nuen, bai.
1: Ba. Bai, kanturan bat atera du, bai, egia da. Aurrekoan zerrendan neukan ez du jarri.
0: Bagian aurrera pena izan da.
1: Baina...
0: Bai, entzun nuen diskoaren, no?
1: Bai, Maluma. Ez dakit. Zentzurik baduena.
0: Sin mas, Maluma.
1: Bueno, kontua da, pinaka. Karre dugunona, eta borroka set. Borroka set. Bada ezpada. Izan moda entzun gozuzen kantua. Bauaz. Bauaz.

0: Bero bigarren kantura salto eginda, hemen ere, claro, sigarrenean videoklipetaz etzaietze egiten, bilatzen hasi naiz baute duen videoklipi kantu honek, honek ez du, baina konturatu naiz, irukote honek ez dela lehenengo aldiz kantu bat sortzen duena.
1: Ez da, eta gainera, nik ezagutzen nuen, hauek, bueno, irukote honek elgarrekin sortu zuen lehenengo kantua, ez dela Milhouse,
0: orida.
1: Baina ezagutzen nuen bertsioa, duela urte, bai, baina ezagutzen nuen bertsioa zen jende gehiagorekin daukatena.
0: Remixa.
1: Remixa. Tata Jofekiliki. Bai, jende asko. A ver.
0: Baina, bera.
1: Milhouse remixe.
0: Bai.
1: Urte berekoa da remixere.
0: Hiru urte ditu remixak.
1: Eta originalak lau. Ah, ez lau, 2022koa da ere,
0: Ah, begira, hortaz, oraindik iru, bete, iru izango dituela
1: bai.
0: Jartzen dit.
1: Honetan, parte hartu zuten. Bai, Mutiko, Sánchez, M. Sánchez, Denso, bai. Tata, Jofe, Kilik eta Bazkez hori.
0: Gauza da, Mutikoren diskoan ere, Denso eta M. Sánchez, Kristal kantuan aritu zirela, hau da, harremana badut.
1: Ah, behitu, beti drogen inguruan.
0: Bai. Milhausen bideoklipa ikusi esterik ez dago, nondi di joan kontu bat. Eta Kristal, orengoan el M. M. Sánchez, nor da?
1: M. Sánchez, ba behitu, oi, farkatu. Nik atera dudan ondorioa da.
0: Bai.
1: Nire zonaldekoa dela.
0: Ni horraino iritzen ez delako galdetu.
1: Vale. Zer ikusia daukala agian Bazkezekin, osea, tartean ezagunak ditudalako biak jarraitzen dituztenak eta badakit bai. Bazkez ezagutzen dutela eta agian hau ere ikusi dudalako nork jarraitzen duen. Eta ez zera gutxi, bai ikusi dudala, gustatu zitzaizkidala iraganean bere beste abesti batzuk, baina askotan ba, abesti solte bat gustatzen zaizu, gero ja ez diozu arreta gehiagorik ematen, eta artistaren izena ere azten zaizu, baina horretaz ohartu naiz ere Milhouse abestiaren sortzaileetako bat dela. Eta gero bere Instagramean, uste dutela M. Sánchez Mike, edo horrelako zerbait, bai. Ordan pentsatu dut, agian Mikel deitzen dela, baina hau ere ez dakit.
0: Mikel pentsatu dut, bai. Mikel, hemen ikusten ez. Ba, hemen jartzen dut, begira. Adimen artifizela batzuetan laguntzen du zerbaitetarako.
1: Ea.
0: Ba, honen arabera Gipuzkoarra da.
1: Ah, babitu.
0: Eta 2006an hasi zen.
1: Asmatu dut.
0: Underground musikan. Eta,
1: hori guztia pintzen du?
0: Lehiaketa batean hartu zuela parte, kilometro zero deitzen dena, hortaz, bueno, ba, hortik eta horreko da, 2006an, bai, gero albiste bat ikusi dut dagoela horren inguruan, trap, hiperpop, pop eta pop rocka eta reggaetoia, hori guztia landu dituela.
1: Pop rocka eta reggaetoia.
0: Bai, eta beradaz, Milhouse hor dago, esan nahi dut. Baina, bai, musika kilometro zero egia da, Gipuzkoan antolatzen den zere bat izan dela ohikoan, baina ez dakidana da, gero EAE osora zabaltzen den, edo ez.
1: Ai. Vale, eske bilatu dut eta uste dut adimen artifiziala ari dela oinarritzen.
0: Albiste baten, bai, albiste.
1: Deian ikusi dudan.
0: Zuk deian ikusi duzu, baina nire etze deian atera.
1: Bai, komentatu duzun guzti hori hemen aipatzen da, eta nik uste dut hori dela dagoen ba, informazio bakarra.
0: Niri notizias de Gipuzkoan agertu zen.
1: Ah, bueno, antzeko.
0: Horregatik esaten du, nire igazuri bizkaitarra dela esango bizu.
1: Ez dut uste, hombre, ez kemen ez du jatorririk aipatzen, eh?
0: Ez, nire Gipuzkoarra dela esaten dit, eta nire...
1: Ez, baina aipatu dituzun gainerako datuak, bai. Odere hemen.
0: Claro. Bueno...
1: Joi, ba, ez dakit, Gipuzkoarra de bizkaitarra
0: dela. Nire bizkaitarra dela esango nuke, esan duzuna, atik batez ere ze harreman dituen, eta...
1: Bai, eske horregatik pentsatu dut, ba, hori, harremanengatik eta jarraitzen duen jendeagatik, eta hori, baina... Agian ez.
0: Bai.
1: Edo agian ari gara ere oinarritzen aurre iritzi eta...
0: Begira.
1: Ez dakit.
0: Itxaron, Rally 48 taldea ere agertzen zait, horren guruan...
1: M. Sánchez, enfermero de Galdakao,
0: begira,
1: de 26... Bitu, hau da...
0: Bueno, ez abra guztia.
1: Hau da, Noticias de Navarra. 2022ko albiste bat.
0: Begira.
1: Bai, bizkaitarra.
0: Bai, galdako zarra da. Rally 48 taldea agertu zaidalako, esan dut, bai, bat batean, ez dakit dena da. Ba, bai, begira, Rally 48 kolektiboan dagoen artista da. Eta Rally 48 jarri zen martxan, baina ez dakit unenetan geldik egongo denego, ez? Zegoek, Bilasaunda irabazi zuten, Bilasaunda sari bat irabazi zuten.
1: Bai, ezagun egitea zait izena, baina besterik ez.
0: Bai, atera zuten EP bat, eta bai, gogoratzen dut, hemen noizpet jarri ditugu. Eta, bueno, behira.
1: Ba, ai, joe, galdetuko diot, bueno, ba, daukat, galdako kolagun bat galdetuko diot, ea, ezagutzen duen eta gehiago kontatu aldidan.
0: Bueno, horzat zuzenan ez duzu ikusi, hau?
1: Ez.
0: Aprobetxatuz, bueno, kanta jarri aurretik, zer badu zegoen, zer aurreko netxepe?
1: Ah, oso ondo. Bueno, a ber, egia esan, a ber, ba, egia esango dut, nahiko pobre nabaritu nuen, ez kontzertua bera, jaiak oroar, Zamudioko jaietan izan zen, eta ni urtero jaten ez jaioietara, eta egia esan normalean beteago egoten da bai karpa, bai, bueno, bai. Eta urten ez dakit zergatik oso jende gutxi sumatu nuen, eta horrek ere pena eman zidan, ze kontzertuaren hasieran jendea oso sakabanatuta zegoen, zeudenak agian txosnaren alboan zeuden, baina justu eszenatokin guruan ezen inorra animatzen, eta kontzertua hasi zen oraindik jendea sakabanatuta zegoela. Orduan izan zen kontzertu hauetako bat haiek ere animatu behar dutela jendea urreratzera, osea, ni hasierantik nengoen eszenatokiro biltzeko gogoz, baina jendea zegoen benetan oso bean, eta gero ba ez dakit haiek animatu zutelako edo giroagatik edo, baina gero esan behar da publikoa nahiko gora etorri zela, ez? Eta egon zela horrelako hobekuntza esponentzial bat, kontzertuak aurrera eginala, baina bueno, kontzertu aldetik eta haien aldetik ondo. Baina, arazo tekniko bat ere eukizute, baina bueno, baina ondo, nik disfrutatu nuen.
0: Hori izan galdera, azkenean ez, zuk disfrutatu baldin baduzu, horrek balio du. Bueno, eta kantu hau, nondik eta nora iristen zaizu eta nondik eta nora aukeratzen duzu?
1: Baina esan, ez dakit nola ditzi zitzaian, eskaskotan gomendioak eta, osea, algoritmoak berak gomendatzen dizki zerrendak eta nik uste dut ornon baita tera zitzaidala, baina ez dut, esan nahi dut, ez dut ikusi aietakoren batek iragarri duelako, edo horrela iristen zaizkit gehienak algoritmoagatik, edo ba, eskotan, ba, bueno, haiek iragarri duterako euren sare propioetan, baina kasunetan ez.
0: Bueno, ba, ikusuko dugu, ea. Nolakoa den kantua, bueno, zer giro sortzen duen, eta gero ikusuko dugu, ea.
1: Jai giroa sortzen dute guztiek.
0: Ba, eta hemendik aurrera, zerbait gehiago ere ekartzen duten hauek, ea.
1: Elkarrekin, bueno, behin baino gehiagotan ere egin duten ez?
0: Bai, bai, ikusi dut, bideoren bat, hemen, santortzeko festetan, ez egin duen, ikusi dudan, 2023an edo elkartu zirela. Bueno, Euskal Herriko festaren batean akaso elkartuko dira. Bagoa zentzutera, M. Sánchez, mutiko, eta nolaz denso, produkzioan, LM kantuan.

0: Eta, bueno, esan dugu galdako ingurukotik, galdako eta dago hien ingurutik. Berri da triangulua ingo dugu, Gasteizera guazelako, ez? Gasteizarra delako, Uda, Aitor Armentia.
1: Bale, ba, zuri utziko izuta saltzen ikusten duelako niko baina asko zabete esamotzen duzula.
0: Ezaguna, aspaldeko ezaguna. Bai, bekaraian ezagotu genuen, atera zuelako disko, lehendabiziko diskoa, oso goxo eta poperoa. Oso goxo eta argia, entzun duzun kante horrekin konparatuz.
1: Entzun dut, berabestirik entzunena dela Rosaliaren Dolermeren bertsio bat mintzen, eta, bueno, desberdina da, karri dudanarekiko, alaia ez nuke esango, baina soinua oso desberdina da, asko zaitxagoa.
0: Bai, hori da. Eta disko hartan, ekoizle lanetan, Ian Airi ondo ibili zen, gaur egun, bueno, gurekin ez, beste batzaioak egiten da bil, hilero, astero hor daukazue, Iana. Eta, bueno, bitxia da ez, gisa horretara, Ianaren berri ere izan genuela, Ianaren musikan ibiltzen zela. Hortaz, harremanak nola egiten diren. Eta urte hartan, oker espaldi mana, ez maketaleaketako finalera itxizen, edo lako zerbait.
1: Ah, bale, orduan, bueno, soberan ezaguna da zuretzat, ez?
0: Ba, urte asko dara madia dago.
1: Bale, bale.
0: Tartean beste EP bat ere uste dut atera zuela iaz.
1: Bai, hori da iaz.
0: Eta, bai, Aitor Armentia, uda. Kanto gainera aldarrik atzalea da. Ez tekit, zuk, nik hau, prentsa horra irakurri dudalako.
1: Ba, bale. Ni horretan ez nezpijatu, eta prentsa horra ez dut irakurri, agian, jaso dut, baina.
0: Hori esan, ez du, bai, gehiago da zuk, ea aldarrik apen hori jaso ote duzun.
1: Ez, ez dut harrapatu. Gehiago geratu naiz, beste biak agian gehiago entzun ditut, baina gehiago eratu naiz lehen aipatu dudan faktore komun horrekin, ez? Guztiek eramaten autela apur bat udako parrandetara eta hori txosnagune batera edo, baina besterik gabe, kantu honen kasuan ekoizpena nahiko kaineroa denez, hori, baina letran ez naizki fijatu, esan behar dut.
0: Bueno, LGTBQ+ kolektibari ikusgarritasun gehiago, ez? Eskatzen diona berak, eta bueno, eskatzen duena aldarrikapen hori eginaz egiten du kantua. Kantu iluna, non daude gure argiak, eta esaten dugu, iluntzatoz da, bai, azkenko amortuan iluntza manabil musika egiten, eta bueno, beste giro bat bilatzen. Giroan, nola kokatuko zenuke, hiru kantu kronologikoki gau batean, nola kokatuko zenituzke?
1: Nik uste dut, daude modu, aipatu ditugun ordenean,
0: bai.
1: Edo akaso lehenengo eta bigarrena ordena zaldatuta, baina hau kokatuko nuke, osea, orain sartuko dugun hau kokatuko nuke ja, ez dakit, goizadeko lauretatik aurrera.
0: Hortaz, zuere tekno eta rako gauzetan, ilunpean, ez da? Oso ilun.
1: Bai.
0: Goizaldean eta berandu, ez?
1: Bai.
0: Azken ordeko kontuak, bale. Batzuk, horregatik galdetzen izan, batzuk aldero egin izan dute. Hau da, hasi tekno pintxa batean eta gero dantzara, beste dantzak da. Joan eta...
1: Keba. Osa, ez, niretza teknoa ja da, osa, apur bat pasatego mehaz zara.
0: Ados, egira. Bakoitzak bere oiturak edo bakoitzak bere erak.
1: Bai, besteak dira gehiago, bueno, lako tonteo giro batean edo, baina... Keba, honek ez daukazer ikusirik.
0: Bueno, ba, udaren nondaude gure argiak kantuarekin agurtuko zaitugu, bi aste barrur arte, da torna astean atxeden aduelako musikariak hori ere.
1: Bi aste barrur arte.
0: Bai, hori da. Ba, mila esker, itxaso.
1: Mila esker, Iker.
0: Aste honak izan.
1: Aio. Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.
1: Indame taldeak bi kantu atera ditu. Espero

Sugramas. Jon Gurrutxagaren taldea, Jon Gurrutxaga eta Sugramas bezala ezagutu genituenak. Espaldian isilik, ba, Blackstorm saioak izenekoa egin dute, olako zuzeneko grabaketa batzuk. Eta hortik ateratzen dau, Lubaki Izakiak, Sugramasena.

oker da, eta okerrek olako disko bat atera du, nahikoa berezia dena. Izatez, Oier da bere izena, Bilbo ingurukoa da, Bilbokoa, eta Oker bezala orkesten du bere burua. Hau, Harri Herri deitzen den kantua da. Kontua da, alako disko berezia esan dugu latea duela, ze kantu berak bi bertsiotan atera ditu Fruto de Amor y... Markatu Fruto de Amor y Rebeldia diskotik. Rap bertsioa eta punk bertsioa. Gu rap bertsioa aukeratu dugu, Harri Herri, kantuarena.

Queen taldea. Bueno, bere disko aurkeztu genuen hemen, ez? Ba, denbora kapsulan kantuaren videoklipa da, oraintxe plazaratu dutena, disko irekitzen duen kantuaren Min, Urola Kostatik.

agenda kontuak aipatzen hasiko gara segidan. Zaldibian, Zaldibako Ekintza Kulturala antolatuta. Egun osoko festa izango du, bueno, arratsalde partetik aurrera, goizean lanak eta honoko kontuak eskolak eta. Baina bihar gauean kontzertu bikoitza eta horietako talde bat hau, Gar, Zoramenaren Kutxa kantua duzu da.

kontzertu bikoitza dela esan dugu. Besteak hauek izango direlako. Mugan taldekoak bizitza ozen denean diskoa aurkeztuz. Bueno, Zaldibian esan dugu bezala, eh? Zaldibiko ekintza kulturalak antolatuta. Gar eta Mugan bizitza ozen denean. Bigarren zatian burutik ekoekin gainera. Diskoan

0: Batau adarretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan beti txarrik eurizitalean
1: blan. Bueno, guazen. Zaliatik horretara alaber gauzeko festetan. Ez talde harituko delako. Ez bakarrik, eh? Gero epatuko zenekin izango. Baina entzaten ezagun, Static Chomien. Kabakri batek. Kabakri batek.

esan dugun bezala ez dira bakarrik izango. Ez gainera, Delio eta hauek, Txuleria joderrekoak izango direlako. Nazka kantua duzu da hau. Miren Narbaiz eta Joseba Balestenarekin. Alabergan, horretan, ez, Delio eta Txuleria joder.

Bueno, mi isekoak esan genuen gaur arrasaten izango zirela. Bueno, ba, bihar Iruñeko Laban izango dira RMI de Cala Fresca izeneko taldearekin batera. Aldatu aurkezten mi ise. Dena eman kantua dau.

Bueno, segi dezagun, eh? Agenda kontuekin aurrera. Hauek Ramona's First Evil Boyfriendekoak dira. Tira, eta hauek ere emanaldia izango dute biharko kasuan, Kutxa Kultur Klubean, Tabakaleran. EH izena du kantuak eta EH.

Έτσι. Ramona first belly, first evil boyfriend en el propio Samina, cuando comenzó a escuchar con tu club, ya nadie te cogerá tabaca, le diré que ni a enviar. Eta estira bakarrekarituko Noir Socha taldekoak ere bertan izango direlako. Noir Socha da ordizialdeko taldea, beren laugarren EPA aurkeztu izango da, eta handik ateratzen dugu abestea, segidan entzungo duzuen kantua, grunge deitzen den abestia, Noir Socharena.

Bueno, agenda kontuekin, lukiek. Hauek aspaldiko kantu bat, hauek aurkezteko aspaldiko kantu bat ekarrena izan dut. Florestenteak, bere lendaiziko lanekoa. Iru lan trilogia itxita gero baitira, oraintxe bertan lukiek taldekoak. Eta bihar, esan da zela, hauek ere kontzertua eskainiko dute, eta hauek ere ez dira bakarrik arituko, hori ere aipatu behar. Bueno,

Aiarafest. Eta Aiarafesten baitan besteak beste hauek, Zutagar taldekoak izango dira. Hora, Aiarafesten baitan beste batzuk ere patiko ditugu gero, eh? Bo, beste bat. Bizaga, Sakijuelas de Guadiana, Sobrecedo, Mirua, Ila Coyote eta Chico Torrado eta Señor Lobezno. Amurrion! Eta da, Alarma diskotik ateratzen dugu Zutagarren kantua.

Bueno, había uneko jaialdi esandu moduan, Aiara Festa Murrion, lehendabiziko egunean aipatu ditugunen artean, nola ez, Zutagar taldea, Alarma diskoa beren azkena, jaialtzea satiaren 25. urteurrenean, ez, 25. urteurren bira hori ere badute martxan. Baina beste baten artean esan dugu izango diren moduan, eta horien artean aurkitzen da, urrengoa ere, Sune, eta Josune Arakistenean, Suneren kantauri ekarri dugu horrena dira.

Horruz hama kantua duzte hau. Italia aldean ibili da Kalabrien guruan Xabi Aburuzaba, eta arekin izan genuen elkarrizketa webunean, musikaren webunean, naizen musikariaren atalean ere bai, irratia.nez.eus eta bertan musikarian aurkitu dezakezu.

Ira, ba, esan dugu moduan, naizen irrati gogo webgunean, musikari atalean, aurkitu alde madezak ez zure saia buruzagari, indako elkarrezketa. Los taldeari, edo los taldeari, Diego Basaioren taldeari, indako elkarrezketa. Musikaren atalean, topatu dezakezu, Naizen, Sergio Iglesias, egin indako elkarrezketa. Hau da beren lehendabiziko diskoko Nuestro Cielo, al alcance de la mano kantua.

Segida zagun aurrera, astoretan maiatzaren 31an igandearekin kirikino ikastolak ibilaldia antolatuko duelako eta bertako kantua da segidan antzengo duzuena. Irikiribilbil, ibilaldia Bilbon.

0: Eta honen beste ez gaurkoak egin du gaurkoak itxo bihar musikaria gehiago. Ondo izan, nahi.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Kaixo denoiz, zer moduz, ongi etorri beste behin beste bat saioa. Ni odik naiz eta gaurko hontan ere zuekin egongo naiz saio hau aurkezten. Ez dakit entzungo zenituzten aurreko saioak, baino hau hirugarren atala da eta aurreko saioetako dinamika izan da hitz bat aukeratu eta hitz horrekin lotutako hainbat abestin ingurun hitz egiten egotea. Eta gaurko hontan ere hori izango da dinamika eta aukeratuko dut hitz berri bat eta horren inguruko abestik aurkeztuko ditut hemen. Gaurko atalen aukeratu eten hitza igual pixkat tristego edo izango da, baina bueno, saio hontan denetik dago. Eta gaurko hitza izango da zauria. Eta aukeratuko ditut 10 abesti ba zauri bat duten atzetik eta goazen astea. Asteko nahi dizuet abesti bat jartzea eta hau, bueno, abesti oso polita da, honek doluan ingurun hitz egiten do eta pertsona bat galtzen dezunen ba utxune hori uzten dola. Nik uste eta abesti honek oso ondo definitzen dola sentimendu hori eta azkenen min bat dao atzetik zauri bat, baina baita ere ba pertsona bat galdu izanen zauria dao eta ba horren falta somatzean zauria ere badao. Eta horren ingurun hitz egiten do abesti honek eta abesti honen atzetik daroa abeslaria dao eta abestia izar artean deitzen da.

Egia esan baduke txaropen kutsu bat, azkenen esaten do izar artean elkartuko gara, eta, bueno, ba, horrek bai guztien da pixkate esperantza moduko hori edo utxune hori betetzeko modu bat izan daiteke. Eta orain nahizuet beste abesti bat jartzea, nik uste eta abesti honetan ere zauri oso garbi bat daola batez ere letran, baina asko gustatzen zait abesti honetaz nola abesti alai bat dan, baina letra irakurtzen hasten zea eta abesti tristea da. Eta abesteak gustatzen zaizkira asko ze azken ez uste bat edan zan superpozik, baina gero letra entzuten badezu pixka jartzen zea tristego edo hola, baina alare ba hori tristurak indantzaiteko bide hori ematen doa abesti honek. Eta abesti hau Freddie Mercury-na da, Living on My Own, eta, bueno, nik uste da beste hau melodia aldetik oso ona dala, eta letra ere, ba hori, azkenen bakardade existentzialan ingurun hitz egiten do, eta bakanpotik festa moduko badauke, baino barrutikan oso triste dago. Nik abesti hau lotuet zauria hitzakin ze barruko utxune bat bezala erakusten do, ze baditugu esaldik adibidez esaten do, I get so lonely, eta guazen entzutea Freddie Mercury, Living on My Own.

igual batzuk dantzan enotzeatea besti honekin, nahiz eta letra tristea izan, baina, bueno, guazen jarraitzea, eta horren nietzuet beste abesti batek hartzea, Enkore, Egan. Nere ustez abesti honek bauke mezu positibo bat zehazkenen Egan deitzen da, baina bai nere ustez letra irakurtzen badaztu badaula zauri bat atzetik, azkenen disleksia mingurun ere itzeiten do abesti honek, eta ba, iesiteko behar hori, eta azkenen bai esaldi badaula potentea Egan noa norabideri gabe, azkenen bada positiboa ze Egan zoaz, baina ez dakizun norantz, eta hori azkenen bada nik ustez zauri batekin lotutako esaldi bat. Aipatu barri eta abesti hau remix bat dala eta remix honta parte hartzen do Labasuk, eta hemen baduke bere zatitxoa rap moduko bat egiten do, eta guazen entzutea.

Egia esan oso abesti ona entzun den asko gustatzen zait, eta jarraitzeko baita ere, ba, beste abesti bat ekarri nahi izan dut, zauri gisa dolua daukena. Kuriositate bezala, ados taldea hemendikaten ondoren sortutako taldea izan zen, eta hau sortu zuten hemendikateko bi emakumek, Edurne Arizu eta Estela Bertzalek sortu zuten, eta baita ere atzetikan hemendikateko kidea izan zen Iker Sadabak ere parte hartu zen. Eta hi esan justu abesti honetan, diskontan bai sartu zituzten abesti estilo asko, baina bat da pixkat igual hemendikatekin lotura gehi daukena, eta hau ados eguna barrean deitzen da. Honek doluan beste ikuspuntu bat hartzen dut, da, ba igual dolu baten zaudenen nola azkenen ba bizitzak zentzurik ez dauken pertsona horrekin, baina ala ere aurrea jarraitu behar dezula. Eta ia esan melodikoki oso politia da, eta ba hola melankolikoa eta oso melodikoa. Guazten entzutea, ados eguna barrean.

egia esan, eriotzan gaia kontun hartuta badaude hau interpretatzeko edo eramateko beste modu asko. Eta jarraitzeko beste tematika batekin jungo naiz, baita ere zaurikin jarraituko deu. Eta hurrengo bestia Fightlessen Insomnia kanta da. Ikustet hemen izenburuk nahiko argi uzten dola zein dan abestionek tratatzen duen zauria. Eta kasu honetan insomnia da, eta azkenen ba askotan ezin dezunen lo hartu antsietateagatik, eta horren igurun hitz egiten do. Abestientan justo bai esaten do I can't get no sleep. Ez da bakarrik literalki insomniotaz hitz egiten dola, baita ere ba barruko zarata hori isildu ezin dezunen ba sortzen don egonezina. Abesti honetan aurkitueten zauria bai izan da buruko nekea eta antsietatea, eta guazen entzutea.

ba, nik uste insomniana batzuk identifikatu eta sentituko zinetela. Baina orain pixkat gai ez aldatuz beste zauri mota batzuk ere existitzen die. Eta baita ere, ba, amodion inguruko zaurik ere badaude. Eta berreskuratu nahi izan dut, abesti bat Eusko Dantzela hau bildumakoa, asko errepikatzen duten bilduma bat da, baina nire ustez bilduma hortan altxor asko daude. Eta hau nazia abeslarian abestia da, nire aukera. Hemengo zauria pixka dago desioakin lotutan, nola nahi ezun pertsona batekin egon, eta azkenen ba ez ezu lortzen pertsona horrekin egotea. Zauria hemen identifikatu dut, ba pixka pertsona batekin egotearen desioakin, eta baita ere ba, eta azkenen ba aukera batez galtzeko beldur horrekin. Eta gila da hemen zauria ikusten dara azkenen ba pertsona horrekin egon nahi izatea, eta azkenen pixkat frustrazio moduko baten sartzea pertsona horrekin ez daudelako. Eta ia esan baina inoen sartzea zauri bezala amodiozko abesti bat, eta hau da nazia nire aukera.

Egia esan ikustet ikusentzule asko kebiko dituzuela zaurik maitasunan ingurun. Eta, bueno, orain beste zauri mota baten ingurun hitz egingo dut. Hau igual gaurko poetikoena edo filosofikoena da. Nik uste eta beste honei interpretazio asko emateko bidea badaula. Nik igual bai lotuet, ba, norbait urrutia juten dela arrazoi bategatik. Nik hau bai lotuet pixkat igual, ba, norbait kanpoa juten danen borondate gabe, ez dauke kanpoa juteko gogoa edo arrazoi bategatik kanpoa juteko behar baten ikusten da. Eta azkenen, ba, beste alde bat badago zai gelditzen dana, eta ba, pixkat esaldi hondan ikusi ditzakegu, ba, noiz helduko zarazu nire gonbidatua bezalako esaldik. Eta nik uste eta azkenen hemen daula pixkat, ba, pertsona bat juten danen...

0: ba bere borondatez ezanen ba bakardade bat bada hola, eta azkenen ba gonbidatzen dezun arren ezin dela zugana jun. Pixkat hemen igual ikusi dezakegu ba gizakian bakardadea edo hola, baina modu oso poetiko baten orduan igual interpretazio desberdinak eman daitezkela, eta zauria ulertzeko ba modu desberdinak daudela. Abestia hau Gosariak taldeana da, eta 9 tekikara basamortu ertzean deitzen da. Gose dao proiektu honen atzetik, eta behin zuten Gosariak Joseba Sarrionandian letrak abiapuntu hartuta.
1: Lehenengo tekikara bizitzean bezain

ikustete abestiontan bakoitzak bere interpretazioa emango ziola, eta nik uste dugal baita ere idazlean ideia ere bazala hori. Eta jarraitzeko, ekarri nahi zuet Frantziako abeslari bat, nola ez, nik atal guztitan ekartzen dut Frantziako musika, eta hau Stromae abeslarian Papaoute abestia da. Nik uste eta abestia askok ezagutuko ez zuela, gaina azken urte hauetan ere oso ezaguna bihurtu den abesti bat da. Abestiontan hitz egiten da aita baten ausentzian ingurun, eta hori zauri gisa ikusten dut abestiontan. Hau nere ustez badao aur baten ikuspegitik inda, bideoklipen ere ikusi dezakegun bezala, eta hemen pixkat nik uste dut erritmo oso alaia dauken abesti bat dela, baino lehen entzun den beste Freddie Mercuryn abestia bezala, abestiontan ere zauria oso presente dao, naiz eta dantzako gogoa ematen dizun, eta ba hemen abandono familiar baten tematika hartzen do abia puntu bezala. Guazen entzutea.

Egia esan nik uste honek ere dantzako gogoa emango zizuela, baino behin letra irakurrita ba beste dimentsio bat hartzen lo. Eta orain nahi dizuet Euskadantz bat bildumako abesti bat ekartzea. Hau Dieitedin abesti bat da eta lehenengo aldiz ba euskeraz abesten do abesti honetan. Non zaude deitzen da. Maitasunezko abesti bat bestela interpretatu daiteke, baina honek igual bideratzen du maitasuna gehiago identitate krisis batea. Azkenen, ba, norbetikiko dependentzia emozionala daukezunen, ba, identitate galera baten zauria sortzen da. Eta bestiontan esaten du esaldi bat, ez dakit nor naizen, nire ondoan behar zaitut. Azkenen, hemen bai ikusten da, pertsona baten beharra daukela bera galdutea esentitzeko. Eta azkenen hori bada zauri nik uste oso potente bat, eta norberan utxunekin lotuta da hola. Nik uste eta beste honen atzitik bada.

abesti bat, eta honekin beteko ditugu gaurko 10 abestik. Hau Anastasian Left Outside Alone kanta da. Hau ere nik uste dut maitasun abesti bat dala, bazterkeriakin lotuta dago eta maitasun faltakin lotuta dago zauri hau. Eta hemen bai esaten ditu gauzak, ba, hotza egiten dola kanpon, eta gaina hotzen kanpon uzten dola pertsona batek, ez sentitzea babestua pertsona batetiko. Igual bai jo dezakegu pixkat hemen harreman toksiko batetik edo familia batek zauritu dola abeslaria. Abesti honetan bai ikusten da igual maitatu gabe sentitzean sentsazioa eta horrek azkenen norberan sortzen don zauri hori. Eta iesan abesti honen melodia aldetik ere badauke bezakit zauri kutsu bat, baina ala ere badauke energia asko. Nik uste zuei ere emango dizuela zauri sentsazioa. Goazen entzutea.

pixkat igual pixutxua izan da aukeratu duten hitzagatik, baina lehen esan duten bezala saio honetan denetik dago, baina igual batzuntzako beharrezkoa. Eta ondorio bezala atera ezakegu, ba, momentu zai edo triste edo iunetan, ba, musika izan daitekela ba, gu salbatzeko tresna. Eta pixkat hori erakutsi nahi izan dizuet gaurko atalontan. Eta adibiliz, eurrengo atala azkena izango da, eta beste hitz berezi bat eukiko deu mai gainen, eta horrekin beti bezala lotuko ditut 10 abesti, eta orain utziko dizuet abesti honekin saioai amaiera emateko. Eskerrik asko, eta eurrengo arte. Agur!

0: 2005. Urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
1: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegiko osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun. Txanpon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

Jose Ripiau, Carpe Diem, 1977 urtea, Pedro Mayo abestia entzungo dugu jarraian. Azala!

irratian.

Ruper Ordorikaren kantuok jartzen ditut diskoaren barneko laugarren abestia da jarraian entzungo duguna. Kantua Euskaldunon egunkaria itxi ondorengoan idatzia da eta egileak impotentzia hori adierazi nahi izan zuen kantuan. Hauxe da, zaindu maitetuzun hori.

2010. urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Ez gaitu inork geldituko hori zioen Urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zeini izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Jainko hilen uartean diskoa Zutagar 2006 urtea. Hauxe da bere hitzen faltan abestia.

Iaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba. Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

Gelditu denbora. Izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: irratian klasikoak.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Bimila eta seigarren urtea, hemen ez den taldea, Cristina Solano eta Amaia Orejak, 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, 104.

1900 eta 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izeneko abestean, euskal gizarteari helarazi zion mezua.

Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus muxutxuek leloa ahoza hori ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe. Emoist

0: Goizeko 9ak ditugu, puntxu-puntxuan entzuleok, zer modu zaudete, ongetorri informazioaren ariaren asteburuko arira, hementxe zuekin batera gutxienez. Ba, arratsaldeko ordubiak pasatxo bitarte, egunon esan dizuegu eta bereziki gaur Bilbora begira, Txurdinaga eta Santutxu auzoei begira, gaur ibilaldia hartuko dutelako Txurdinagan 40 urte eta gero Kirikino eskolak hartuko du Bizkaiko ikastolen festa handia eta esandakoa euskararen bagorazarre egiteko eguna Euskal Herriko hiririk handienean egon badagoelako komunitate euskaltzale errotu bat. Eguneko beste begiradetako bat, zalantzarik gabe, Hego Ameriketara begira ba, izango dugu, Kolombiara zehazki. Zergatik, hauteskunde presidentzialak dituzalako bertan entzuleok, hemendik ordu batzuetara zabalduko dira bai bertan hauteslekuak, baina ikusteke zer den gertatzen dena, badirudi, itxura guztien arabera, bigarren itzuli bat egon beharko dela. Iban Zepeda, hautagai ezkertiarrak oraindik ere indartsuen ditu aukerak bera izateko lehen hautagaia, baina mehatxua eskuin muturretik dator berriz ere Kolombian, Abelardo de la Esprilla, abokatu ereduetako bat, asko egin duelako gora, sekuritizazioan oinarritutako diskurtso batekin, baitere Mileiren zenbait kontu bere eginez, bere burua, Tigrea bezala auto izendatu du eta bere jarraitzaileak bere nolabait bere animaliak ere badirela, bere manada direla nabarmentzen du. Batira esandakoa Kolombiara begira izango gara eta baita ere gaur aukera izango duzue Iranera begira jartzeko, Irango errealitatea hobeto ulertzeko Euskal Herritik irten gabe. Atzo son handiko bisita izan zutelako Errenteria Oreretako Gaztaino auzoan Reza Zabib. Bera Espainiar estatuan Irango Errepublika Islamikoak duen enbasadorea da. Bertan bere hitzaldiaren jarrepen egiten Mikel Zubimendi lankidea eduki genuen eta jakizue, naizen eta garan jada irakurgai daukazuela Irandar enbasadoreari egindako elkarrizketa. Eta ongi iruditzen bazaizue, Errenterian bertan geldituko gara, Errenteriako Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek bertsolaritza giroetan urtez egindako eraso matxistak salatzeko elkarretaratzea egin zutelako atzo Oarsoaldeko udalerri horretan. Bertso girotik aldentzeko aukera ugari eman zezkion arren, urtetan jarraitu du jokabide berarekin eta jada aski dela adierazi dute herritarrek. Hain zuzen ere, herritarrek modu kolokalean Senpelar deitzen duten foru plaza bete zuten atzo Oreretako asamblea da feministak eta Oiartzungo feministen asambladak egindako deiari jarreki. Oarsoaldeko hitzak jaso zuen bertan iragurritako adierazpena.
1: Impunitatea bukatu zaizu! Impunitatea bukatu zaizu! Gora borroka feminista!
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxi egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu.
0: 2018-tik gutxienez luzatu ziren erasoei buruz, Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek bere botere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu dituela azaldu zuten. Modu sistematikoan botere harremanak garatzeko, manipulatzeko eta erasotzeko eta biktima guztiekin patroi bera erabiliz duela adierazi dute. Neska gazteak taldetik isolatu, berezi sentiarazi, bertsolaritza munduan aurrera egiteko bere beharra dutela sinestarazi, jazarri eta azkenik erasotu. Eraso horiek barkatu urteetan, behin eta berriz errepikatu zirela berretsi dute. Hala, salaketa jarritakoan bertsozale elkartean neurri batzuk hartu zirela ekarri dute gogora, gizon hori, bertsolaritzaren esparru formal eta informaletik aldentzeko helburuz. Neurri horiek ez ziren sekulan bete ordea eta bertso mundutik aldentzeko berriro eskatu zitzaionetan, idatzizko konpromisoa adierazi bazuen ere, irakasle horrek diotenez ez du bere hitza bete eta neska gaztekiko jazarpen eta manipulazioa errepikatu.

música.

izan ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi rialdeak bezala, hola

música.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Arratsaldeko ordu bat, arratsaldeon ongi etorri entzuleok, Naiz Irratian zaudete asteburuko ariaren baitan, beti bezala Naiz Irratian. Eta nazioartera begira abiatuko dugu eguneko albistegia, Ekialde Hurbil osoan zeharen bat fronte zabalik dituen arren, horien artean, babesgabena egunetik egunera erasotzen diardulako Israelek, egunero erregistratzen direlako hildakoak Gazan eta zerrendaren okupazio eremua zabaltzeko helburuari eusten dio Netanyahuk gainera. Bada kazetarien barri algar artean Netanyahuk esan du zerrendaren euneko 50ra kontrolatzetik euneko 60ra pasa direla eta orain euneko 70ra handituko dutela okupazioa jamás itotzeko helburuz. Bien bitartean, bere tropek Litani ibaia zeharkatu ostean Israelek presio militarra handitu du Libanon ere evakuazio agindu berri eta bombardaketen artean hildako herritarrak utziz. Nazioarteko legedia nahi bezala urratu zamar herri erabat evakuatzeko agindu emandu azken orduetan armada sionistak atzo Litani ibaia zeharkatu ostean ezbolarekin adosutako suetenean Israelek ibai hori ez zeharkatzeko konpromisoa hartu bazuen ere. Israelgo armadak Zahran ibaiaren iparraldera alde egiteko esan die herritarrei segur egoteko. Beste modu batera esanda aipatu bi ibaien artean dagoen 15 kilometroko zabalera duen zerrenda okupatu nahi du orain Israelek. Eta hemendik tarte txikira zabalduko dira hauteslekuak entzuleok Kolombian hauteskunde presidentzialak dituztelako inkestak lehen postuan Iván Cepeda ezkerreko hautagaiak kokatzen dute bidean aurkezteko jarri dizkioten oztopo guztiak gorabera baina ez ustekoa ikusteke eskuin muturretik ote datorren berriz ere Kolombian Abelardo de la Estrella abokatu ultraeskuindarrak ba gora egin duelako etengabe inkestetan pentsa bere burua tigre bat egin alderatzen duela, bere jarraitzaileak manada deitzen dituela, eta bi eredu dituela agintera heltzeko. Bata Javier Milei Argentinako presidentea, bestea Nayib Bukele Hondurasekoa dena den entzuleok badirudi gauzak nahiko estu egongo dira eta ondorioz bigarren itzuli bat beharko dela Kolombiako gobernu buru berria zehaztu ahal izateko guziren berri bihar goizean informazioaren ariaren lehen edizioan emango dizuegu. Eta gurera bueltatuz baina begi batekin Kuban ipinita esan behar uartearekiko ehunka militante eta solidario batu zirela atzo Bilbon Kuba genozidioa gelditu lelopean estatu batuen blokeo ekonomiko eta energetikoa salatzeko.
2: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. 2019 aurrera Donald Trumpen lehen administrazioak Kubaren aurkako presio ganerako politika ezarri zuen.
1: Argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren amaiera ekitaldian elkartasunaren balantzeare egin zuten bildu dituztenia 250.000 euroekin eguzki plakak jarriko dituzte Habanako ospitale pediatriko batean. Eta politikan, ba, atzoko zenbait adierazpen errepasatu beharko ditugu.
3: Gutaz berba eitera bakarrik etorri direla.
1: Lasarte Oriako batzoki berriaren irekira baliatu zuelako atzo Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak EH Bilduren aurke egiteko PP kritikatzeko eta PSOEren inguruan agertu diren ustelkeria salaketa berrien aurrean Pedro Sánchezen azalpenengan konfiantzarik ez duela esateko hauteskundeak deitzeko beharra berrestearekin batera. Eta EH Bilduren inguruan ere aipatu behar ba EH Bilduk interes alderdikoiak albo batera uzteko prestutasuna berretsi duela herritarrek behar dituzten politiketan zentratu alizateko esaterako Gasteizen etxe bizitza arloan bere alaioko dugu horretara baina azken ipamena sarrerako honetan entzuleok Babilbora begirakoa 40 urteren ostean ibilaldia txordinagara heldu delako bueltatu delako Bilboko auzoetan euskararen presentzia eta erabilera indartzeko helburu argiarekin aurtengo edizioa hiri kiribili bil leloan ba sakonduz esango ez dugu, itz joko bat dela iria biratzen, eraldatzen, eta ibilbide bakoitza euskaraz betetzen den gune dinamiko gisa ulertzera gonbidatzen duena.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Ordu bata eta lau minutu eta informazio praktikoari bide ematea dagokigu. Zinez, lasaia egia san, egoiza euskal errekundietan eta ratxaldeko.

0: Tot musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizeak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxeak, etxean sortu beba zen, ba, bestiai, ba, banda, forma, emotiko, edo proiektu moduan, eta duan, ba, batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta, bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteo Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugun bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan da. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, protagonismo handiagoa dauka esan, daukaren abesti den bat, orduan, mugitzen duaz. Eta horren eredu da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da, atmosfera horren sorrera, baina, bai, dizkan, hori, erakutsi da, nahi, gari.
0: Esan duzuen, nolait ere, aizea azten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lan adenez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez aziera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira,
1: bai, bai.
0: Ez askotan
1: badiru. Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ezpadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztetik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozada ezberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paraisua hori baldimazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende azten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarren anaz, eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar, kritut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratikoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zarete lehen mezortzirekin hasi, eta mezortzirekin ez dut la proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, keuki dugu da harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usanak abaldeko azperera gaz. Zara gu bai amarrute, hono? Eta izabe bai hainbat taldetan igaran dagoa, zara ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zure talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitze, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri joan rit bat zen, ironik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoak bai, eneko gerriz azon handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, teretan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan
0: onia ditzen da. Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko errestasun da.
1: Edo zaitatzuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotutxera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Ba, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Eratzen hona, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatzen daizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu... irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zure zeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu gai esten batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da, morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alairak edo triste erdiran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia abestia ez etxu bat dut daiteke eta orduan interesgarria da zehari ez dugu elkarrizketa bat baina gehiago.
0: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera lenduanean, ilun argitu, hori izan zan azierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan puntxeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu gendun Jurgi gartara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere haiekin grabatu zuten beren momentuan proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat urrun zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurgi Tabadaren.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban, transmititu nahi genduela, gure soinuak, Eta orduan, bai, lekuko bakarra grabatzeren duan, ba, endu zalantzarik eukita, eza, errepikatu.
0: No, gira.
2: Eta nire uste gara bai, urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz, eta konduzioa gaz, eta...
0: Gira, esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandon labait ere. Horein, kuriositatea sortu zait? Eta nondik, duzu, harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradisu kantaren...
2: Riff batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Denengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizia eta esantzen, egia da, bera hemen izan zenean, esantzen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita dozta hauduten?
1: Bai, ose, ezkenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso horre merioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetzatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, ose nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen bai, aizea edeko potentea dugu para indarrenia.
2: Bai.
1: Eta horregatik ia beste guztietan baitzat tribioan eta sartzen dugu koroa eta gero izabe bai azpitik doan koro politak asmatzeko errestasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nik hala egiten dira. Probatu hau, eta Unai kateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez behu biokarela beste, proposatzen dien, dizkigunak koroposibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, hotz nagusiaren ardura izaten da, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ohikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bideak erre duen pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradisoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau den kantua.
2: Ez dute pandemiarekin zerikusirik duenik,
0: baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken, askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berra,
2: bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, ez pada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgek egite zuen nahasketa, zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pixka

0: Astunagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produzioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkirik, nahasketa bian ditzen ba, artean, ba, bakoitza bere etxean, egizen bat aldiz entzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean ba, adosten saiatzen ginen jurri erantzun bat
1: Bai.
0: baino lehen. Beba,
1: A
0: ezakit.
1: ber, sei kanta ziren bebai oraingoan.
0: Bai,
1: Orduan ez
0: kanta,
1: ziren
0: kanta.
1: hiru gauza gehiago zuen komentatzeko.
0: Eta bebai konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, beste lan gogoak izan dira eta
1: Bai.
0: elementu gehiago bateratzeko.
1: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit idea, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
0: Bai.
1: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo, ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, mila buelta eta bai, jurgi kriston pazientzia dauka.
2: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dira. Hau da, ez da bat batean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo jurgi gehiago izan den, edo...
0: Ba, azkenean, uste dut, guztiak bidugula, esentzu horretan guztiak bidugula.
1: Bai.
0: Zerik berdina, edo...
1: Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk gustatzen zaigula ahots apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta konturatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
0: Ez, hau,
1: Hau izan zen, hitzak eban.
0: Ai, bai,
1: Bai,
0: berdina.
1: bai, bai. Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba,
0: Igoko.
1: igoi, bai, igo diogu
2: Hori
1: lapurtxu
2: da,
1: bat.
2: hori da.
1: Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ba, bueno, gustatu zaigu, emaitza, gustatu zaigu.
2: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: No, no, esan dugu zu, ez? Eta bai, tesitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalpenak, horregatik gustatzen dugu hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, epilako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bat egin dut estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan, bidaia bat, eta ez, bidaia horrek, ba, bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba, okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bai zuzen ere nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua ba ezina proposagoa ez itekela.
0: Ados eta horregatik nabarmen utzi eta ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik beste bi galdera klasikoak. Bat, edizio fisikorik egin duzu?
2: Prozesuan bai.
0: Ados, bai izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maipetatzen ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, bereta bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den, aipatzen den, zerbait ez direla, izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diez basu joleari okurrituta, prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gare.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean ikita agertzen dela arte hori atzekalean zabalik egongo da ba, prozesu guztionen parte izan nahi da bainari ba, onbilatzen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztunez, bai. Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, soinu harri elkarteak antolatutakoa, harri gorriagan.
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian Nafarroan.
0: Erronkarin begira.
2: Bai, joso du gantzen taberna.
0: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai. Hortzen gara, pero bostean Getari.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero astera guztia Bilboko astera guztia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta igual.
0: Bueno, bai, ira eta batzuk.
2: Bai, bai,
0: bai. Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira.
2: Zer... Eta batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik... Kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que Tolosa gehiagi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikastea datik dena, eta biratzea datik dena. Bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

0: Telefonoz gestaldean dugu Maixa Zugasti idazlea. Itzala, gaixotasun baten kronika liburua aitzaki hartuta deitu diogu. Tolosan jaioa 1973an, 2017an eman zuen argitara, 54 urterekin bere lehen liburua, LAA. Irun hiriko kutxa literatura saria irabazi zuen. Ordu danik, hainbat argitalpen ondu ditu, literatur genero denak landuz, eleberria, ipuina eta poesia. Ahotsak eta itzalak 2018an, tximeleta kondartza urrengo urtean, ostoen ezurdura unatua 2021an, eta atarian handik urte betera. Zozabarrak iaz iritsi zan. Kaixo Maixa, zer moduz aurkitzen zea?
1: Kaixo, gondan, xale, mi esker aukeraren gatik, bueno, hementxe gaude.
0: Aurrera, ezta gutxi.
1: Hori da.
0: Bai, goazen zure lan berriaren abia puntura, Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak botazizuna mua. Zergatik ez tezu zure gaixotasunaz idazten? Zer pentsatu zenun ura entzutean?
1: Bueno, autofikzioaz eta itxegitza duenean jendean nik inoiz ez nuen pentsatu nere burua zuzenean idaztea. Egia da, idazte bezunean, auto bakoitzean edo fikzioan ere hortzau dela. Baina inoiz ez nuen pentsatu eta esan zidalean ere ez nuen aintzako txatartu eta handik egun batzutara itzuli zitzaidan ideia eta zinintzan hori hueltak ematen, baino gero galderak etorri zitzaizkidan, ez, nola egin edo zertarako, eta hasieran pentsatu nuen niretzako egitea, azkenean usnartzeak edo gogoeta egitean niri lagundu dit niretzako, eta nik ere jo behar dut horko ideietara, eta gero itxura hori hartu zuen, eta bueno, gustatu zitzaien argitaratzeko.
0: Joana zarela uste eta itzalpetzen nauzun itzalbeltza. Nitaz barrezka atzera zatoz, nire burukoaren oinetara. Halaxe dio poemak, ongietorria, irakurleari ongietorria egiten dion poemak. Galizieraz dago. Liburua zure itzalari idatzi diozu, zure gaixotasunari.
1: Bueno, Rosalía de Castro que gaixo pasa zuen bizitza osoa, berak esate du gaixo jaio zala eta gaixo bizitzan emakume bat zala, ez, eta foiaz no bazen esate du tenia un mal que non ten cura, tuberkulosia pasatzun, bi aur galdu zitun, gero minbiziak iniltzen, baina gero berak poema hortan identifikatze du bihotzean daukala, ez, gaixotasuna eta depresioaren itzal beltzori, ez, eta itzalpetu Inazio Mujikak itzuli du bertsio originaletik, eta da badauka alde baikorra ere izatea, baino bai da bizia kentze duen itzal hori, ez? Eta, bueno, nik iruditu zitzaidan oso ondo islatze duela Rosaliak itzalaren ideia hori, eta baliogarria iruditu zitzaidan, eta gero dago beste txakurraren depresioaren, baina hori ere ez da nere irudia.
0: Hori da, egoerak eragindako tristura edo txakur txiki bada, ez da liburuan.
1: Bai, bueno, berez da depresioa. Samuel Johnsonek erabilizuen ideia hori, irudi hori, 18. mendean, eta ingelesez erabiltze da espresio hori, ez? Depresioa izendatzeko. Eta nik aurkitu nuenean, baliagarria iruditu zitzaidan, zen nik bizitzan asko pasa izan. Musika.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean egulako, musikaren etxea den enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

luzekenen bihotz mindua berri zehortzik.

se indebora, e il karma i tatuò dolore. Ove anlo beta salek, solik saitu stestalzen, ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari, bidea egiten dut.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 44. emankizunerako Madame Birrotz taldeko abeslaria Katalin Eskerra gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Katalin Eskerraren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Katalin Eskerra sobrino Hondarribian jaio zen 1985, baina erroak bastanen ditu, eta konturatuko zarete gero nola mintzatuko den bastanekoa dela esateko. Gizarteratze ikasketa ditu, ikastetxeetan ezitzaile lanetan ibilira, anistasun funtzionala duten ikasleekin. Gaur egun, LAB sindikatuan irakaskuntzako liberatua da. Madame Birrotz taldeko abeslaria da eta ez du beste talderik izan orain arte. Ritxe izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo Katalin, ze moduz?
2: Jepa, ongi, ba, olakotan izaten den bezala, ba, orduri xamar, baino prest elkarrizketarako.
1: Ba, ez dakit, kenduko dizut urduritasun hori, agian areagotu. Ekintza politikoa alda euskaraz abestea?
2: Bai, kontzientzia edo kontzientziari gabekoa, baino ekintza politikoa da, bai.
1: Azaldu jazu kontzientzia edo kontzientziari gabekoa?
2: Bueno, autu bat egiten dugu momentuan, zerbait batik egiten dugu, egoera batean bizi garelako, egoera hori aldatu nahi dugulako, irauli nahi dugulako, beste realitate batzuk sortu nahi ditugulako, arrazoia desberdina izan daiteke, baina, bueno, autu, erraten balin badugu, bai, autu politiko bat izan daiteke.
1: Orduan horrekin izan nahi duzu, agian, askoitiko, azpeitiko talde batek euskaraz egitea ez dela autopolitikoa, normalean euskaraz egiten dutelako, bizitza guztia euskaraz eman dutelako?
2: Politikoa izanen da, ez dakitze puntutaraino autua izanen den. Bueno, hor kontzientziaren kontu hori ez, ba, hautatzen dugu, bai, egia da, hautatzen dugu, kontziente izan edo ez, hautatze horrena.
1: Txirikatu zaitu pizkatu.
2: Bai, ulertzut, baina nahi diot horreri bertzu huelta bat eman. Ba, zalantzak ditut ze puntutaraino autopolitikoa izanen den beti edo ez. Hautaketa ez dakit kontzientia izan behar den edo ez, hor dagolako niretako zera eztabaida edo.
1: Bai.
2: Bai.

0: Birrotxak da kantuaren izenburua eta Madame Birrotx taldea. Eta gurekin Katalin. Katalin Birrotx, Birrotxak, neskazarrak, baldago desberdintasunik.
1: Bueno, gure taldearen izena eta Birrotxak izenaren artean bai, badago desberdintasun bat. Birrotxak, erranduzun bezala, neskazarrak dira, teixakin idatzita, birrotxa, eta guk egin duguna da itz joku bat. Birrotx erraten dugunean, badago hortik, baina badago ere guk gu hasi ginelako hotxak bir sortzen. Pardon, bir hotx gehi birrotxa, da bi gauza hoien nasketa. Hoi da.
0: Bai, lauki aurpegia geratu zai. Ba, antzeko anipetatzen honen, bastanen edo erabiliko dute birrotx te zerekin.
1: Ez, guk neskazarrak.
0: Neskazarrak?
1: Bai.
0: Neskazarra zergatik?
1: Neskazarra, ba, ezkondu etzegona. Eta zarra, ba, neska izatetik etzuelako utzi, ezkonduetzelako, Andre izatera pasatzeko ezkondu behartzelakoz, baina heldutua zagolako eta zimurrak zituen ez, zarra ez? Hortaz, neska zarra, ulertzen dut, horrela llegatuko zitzaiela izen hori.
0: Eta mutxurdinak hor laboari harrapatuko diot esaldia, ez da, bueno, etzen laboaren esaldia, baina laboak kantatu zuen, mutxurdinak lehioetan aizegoa abestian.
1: Ba, ez nire nago sobera arremandua mutxurdina hitzarekin. Ez dut erabili, bai kantu hortan doike aitua dut. Baina pixka tarrotza baiten zait mutxurdina hitza. Ez dut sobera ausnartu horren inguruan.
0: Lesbianak aldira hor kantu horretan agertzen diren birrotxak?
1: Bo izan daitezke, ez dakigu.
0: Ez dakigu, zuk jakingo duzu. Zuke,
1: ba ez dut sobera pensatu hortan.
0: Zuek idatzi duzue?
1: Ez, letra ez da guria.
0: Ah, barkatu.
1: Bai.
0: Berriro ere lauki aurpegia.
1: Mariluz Estebanen letra bada, bere Andre Zarraren manifestua liburuko lehendabiziko poema, eta horregatik nire naiz ausartzen erratera lesbianak diren edo ez.
0: Baina, zuk ze iritsi dut?
1: Ba, nik ez dut sekula hortan pensatu. Guk kantatzen dugulaik, ez dut beraien nola erraten zaio, ba, heteroseksualak diren, edo lesbianak diren, edo boierak diren, ez dut naiz hortan sekula paratu. Ez dakit ez diot garrantzierik emanak aso.
0: Lehen esan didazu mutxurdinak ez dituzula hain gustoko, edo ez duzula horren beste erabiltzen, sorginak aldira mutxurdinak edo birrotxasko.
1: Bueno, zer da sorgina izetia. Claro, eske sorgina hitza, sorgina hitzak segurazki adiera bat bazuen eta gero bertze bat eman zaio, historiak bertze adiera bat eman dio eta bertze nola bait erabili dugu.
0: Azalduko duzu lehena eta historiak eman dion adiera.
1: Bueno, ni naiz filologoa, baina niretako ez sorgin, ba sortzian laguntzen duena, sortzia egiten duena, izan daiteke emagina, kaso. Baina gero, bueno, ba, historiako pasarte batek holako seinalamendu ikaragarria jarri zien emakume hauei, ba, bertze konotazio bat hartu duela, ez? Sorginitzak, ba, gaizto edo konjuruak edo magia edo gaitasun berezi batzuk, baina berezi hori ez naturalak edo ez edo nork izan ditzaken gaitasunak zituztelako edo holako zerbait, eta gero ja padratu genien zapel hori edo paratu zioten zapel hori eta isetxa eta egan egiteko gaitasuna eta biluzik akerrarekin dantzan aritziana.
0: Naturala aipatu duzu lehen mikroa itzalita zegoela, naturala ere aipatu duzu, esan dizut, ez dugu itzeingo naturalidadei buruz. Naturala alda sorgin izatea.
1: Ze sorgin?
0: Sorgin izatea.
1: Naturala. Uf, ze zaia.
0: Oda, magia hori dago, berezkoa da sorgin izate hori.
1: Ez dut uste. Nik ustut, berezkoa, zait erresia egiten erantzutia. Nik uste dut naturala zela sorginak egotea gure jendartean.
0: Claro, jendartean Zugarramurdi inguruan, ez?
1: Bueno, Euskal Herrien edo garai hortan. Inkisizioak emakume hoiek jazarri zituen garaian sorginak egotia naturala izanen zen, berri honek behar zituelako, edo zein herrik bezala, ba, sendatze prozesutan lagunduko zuten personak, edo aurren jaiotzetan lagunduko zuten personak, edo ba, inguruko belarrez eta naturak ematen ditun baliabideak erabiltzeko jakintza zuten personen beharra bazen, ordun naturala izanen zen sorginak egotia. Eta beraz naturala izanen zen sorgina izatea. Nikola ikustut.
0: Gaur egun petrikilioak eta ez
1: bai, nahi badu
0: funtzio hori egiten dute, petrikilio zein bai. Gizon zein emazte.
1: Bai, edo medikuak, edo erizainak. Bai, nik benetan uste dudana da hor izan zela, ba, erlijioaren bitartez, erlijio eta patriarkatuaren arteko aliantza baten bitartez, ba, emakume boteretsu batzuk, baziren herrietan, boteretsuak ziren, bazituztelako jakintza batzuk, herriak baloratzen zituenak, eta etortzen zen jendarte berri horrek, edo inposatzera zetorren sistema berri horrek, zituen ontzat ematen, eta nahi zituen paratu bertze batzuk, bertze jakintza batzuk, bertze sistema bat, bertze sendatzeko era bat, eta horregatik izan zirela jazarriak erditik entzeko eta beste sistema bat ezartzeko. Medikuntzara joaten balin bagara, ba, gaur egun daukagun medikuntza sortu zuen sistema ura izango litzateke. Hoi da nik egiten dudan interpretazio edo irakurketa erraiz bat, gaur, akaso bihar bertze bat inenuke eta duela bi hilabete bertze bat.
0: Eta medikoak sasi sorgina dira orduan?
1: Medikoak sorginak dira.
0: Medikoak?
1: Orduan.
0: Baina medikoek ez daukate, medikoek esaten diozu landare bat edo hasi bat edo osto bat edo ez dakiz zer, buh, kanpo.
1: Bai, baina badituzte beraien kimikoak. Kimikoekin, kimikoen inguruko ezagutza bat daukate eta hoien bitarte sendatzen dute.
0: No, kimikak ez dauka zer ikusirik naturarekin, ez da?
1: Ez? Zalantza ditut. Nondik etortzen dira ba? Ez dakite.
0: Kimika asko da eragindakoa ez dena inoiz sortutako fentaniloa, zer da fentaniloa?
1: Ja, buf, bai, egia esan laboratuekian sortzen den zerbait izanen da ez dakit. Droga bat. Droga bat sintetikoa. Ez?
0: Bai.
1: Bai.
0: Estatu batuetan, eta hemen ere medikoek erabiltzen dute, hau da, azken momenturako, eta bar, minak entzen du, heroina
1: bai,
0: baino,
1: da.
0: Askoz bortitzago da, egun aldiz bortitzagoa omen da. Eta jendea, erabat, jonki izatu egiten dute mediko askok.
1: Ze sorgin gaiztuak.
0: Sorgin gaiztuak. Beldurgarriak aldira sorginak.
1: Beldurgarriak egin zituzten. Ez ziren, baina beldurgarri egin zituzten.
0: Eta zerk ematen du beldur?
1: Zerk ematen du beldur. Ba, igual ezagutzen ez dugunak ematen du beldurrez. Mina egin dizun zerbaiti oroitarazten dizun egoera batek ematen du beldur.
0: Eta pandemia garaian medikuek zantzuten hartu txertu hau, edo bestela etzarete biziko.
1: Nik enon txertorik hartu.
0: Uste duzu sorgin batek erabiliko zuela gaur egungo medikuek esaten duten hori?
1: Bueno, bai, izan daiteke, ez? Komunitate osoaren biziraupena jokoan balego, erabaki zezaken momentuko ezakit, batzarren bidez, edo momentuko komunitateak erabaki zezaken horrelako neurriak hartu behar zirela, hau da, ba, bi astez egonen gara bakotxa gure txan, zetaz ez.
0: Ja, orduan etzara oso ez bazara txertatu, etzara oso elkartasun handikoa gizarterekiko, ez da?
1: Ez dakit, ba?
0: Irantzuna,
1: nik ez diot irakurketa hori egiten, baina, bueno, bai.
0: Zein da zure irakurketa?
1: Ez dut uste txertatu beharra zegoenik, jendartea babesteko. Ez dut uste denok txertatu beharra genuenik, jendartea babesteko. Baziren bertze neurri batzuk, eta hoiek hartu nituen. Bertze batzuk aldiz txertatu ziren, ba, beraien osasunaren dako obia zela pentsatu zutelakoz. Ba, ongi da. Ados. Baina, bueno, igual badu harremana ere nere historiarekin. Ni aurretan egin duten gauza guziekin txertatu. Baditu txerto falta batzuk. Ez dakit, igual izan da tradizio baten segida.
0: Naturala izan da, zure guraso.
1: Akaso.
0: Zure guraso ekartutako autua izan
1: bai,
0: da, politikoa hori ere.
1: Bai, izan entzen, bai, doike.
0: Eta itxialdia zer? Itxialdian txertorik gabe eta zera, bueno, bastanen.
1: Bai, bo, nibizin nintzen garaian Elizondoko herri erdian, eta banuen xakurra, xuriko, eta xakurrekin atratzen nintzen egunero. Ta, nik egierran ongi pasatu nuen. Bakarrik bizi nintzen garaian, ongi nindagon osasunez eta psikologikoki ere bai, banuen aukera lagunekin elkartzeko, eta bueno, sortu nuen nola komunitate txiki bat, nahi lagundu zean hainbertze jendekin harremandu beharrez izatea, honegin zidan, bai.
0: Madamiak batu zarete?
1: Bai. Hoi natural eman zen.
0: Abai.
1: Bai. Talde feministako kide gara, taldeko hiru edo bueno, ginen. Zen ni orain naiz Elizondon bizita, horren ez dut ja bastango talde feministan parte hartzen. Baina bai, garaian baginen. Eta gure hasi ginen elkarrekin jotzen improvisatuta, modu improvisatu batean, ba, manifen akabaian edo greba egunetan, eta orduen lagun batek proposatu zakun elkartzia eta kantu batzuk prestatzia haren jatetxean jotzeko, tal hasi ginen. Eta, bueno, ba, lotura zuenez, martxoak 8 baten bueltan nahi zuen kontzertu hori ematea. Orduan eskaeran hola etorri zenez, ba hola elkartu ginen gu ere emakumeak bakarrik.
0: Emakumeak eta mugimendu feminista aipatu duzu. Hainbat buru, hainbat aburu, feminismoan ere bai?
1: Bai, zakit hainbat buru, hainbat aburu, baino aburu bat baino gehiago bai.
0: Eta kontrajarriak asko?
1: Bai, kontrajarriak asko, eta elkarre likatzen dutenak ere bai izan daitezke.
0: Patroi patriarkales josita algaude.
1: Bai.
0: Batek idatzi zuen patriota un idiota. Baina Katalunian matria hitza erabiltzen ari dira, ez? Matriak ekin behar direla. Zer diozu? Una matria, una idiota?
1: Ba, ez dakit, ez dut sobera pentsatu hortan itza matria ona baliozkotuko nuken edaz.
0: Zergatik?
1: Ez dakit,
0: patria, ez dakit. Patria ere ez duzu balioztatzen, matria ere.
1: Ez dakit.
0: Agian botere harremanen kontra zaude.
1: Ez, etortzen zain matriarkatuaren kontu hori, eta hainbestetan atea da, eta atzean hainbertze gezur ditunez, ba,
0: da. Esan pare bat, dituen gezur pare bat, gezur. Matriarkatuak.
1: Matriarkatu, ba, hori, adidez errate dutela, Euskal Herrian matriarkatu, ez, emakumen aginte batean biziko bagina bezala, ba, ez da, errealitatea. Ez delako adibidez, etxiak emakumen artean pasatzen zirela, adibidez, edo batzarretara emakumeak joaten zirela, hori ere ez da, hola, edo ez, orduan hor, bueno, ba, argi gelditzen da, ez dela matriarkatu bat. Eta orduan igual, baina unitzetan aipatu izan da, ez nik ustut ja gerozta gutiago, ez argiago gelditzen zaigula ezetz, ezkarela matriarkatu bat, edo ezkarela izan matriarkatu bat, baina bai, igual gelditu zait horrekin olako zapore gazi bat. Eta ez dakit arrasongi zer erran nahi dugun ere, erran nahi duten matria horrekin. Zer erran nahi dute?
0: Patria izan beharrean matria.
1: Ola bertzi gabe.
0: Bai, hola, patria baldin bada gizonezkoen boterea, matria emakumezkoen boterea. laburtuta dida batean.
1: Vale, bueno, pues vale. Ongi.
0: Hori onartuko zenuke?
1: Emakumezkoen boteria, bai, emakumezkoak boterian egotea, bai, onartuko nuke.
0: Eta boteria beharrezkoa da?
1: Boteria badago, existitzen da. Kontua da, ez egiten dugun botere horrekin, eta nolan nori edo zeri ematen diogun boteria.
0: Lehen mugimenduak aipatu ditut, badago mugimendu feminista bat TERF dena.
1: Bai.
0: Zer diozu? TERF nola da? Inglesez da trans...
1: Eskluientiak.
0: Bai, eskluientiak, bai.
1: Nien aiz TERFa. Neretako importantia da mugimendu feministak Euskal Herrian egin duen lanketa eta ibilbidea, mugimendu feminista intersekzional bezala izendatze importantia da, zen zapalkuntzen ardatza ez da bakarra, eta beraz resistentziak ere ez dira ardatz bakarrean oinarritzen. Eta azkenean feminismoaren zera, osea, neretako importantzia handiena da, existitzen diren zapalkuntza hoiez jendartea jabetu araztia eta erresistentzian antolatzea horri buelta emateko, ez? Zapalkuntzarik gabeko jendartetara edo jendartetaruntz ba, ibilbidea iteko.
0: Orduan ez duzu gustoko izango, ez? Izatea, gizonak versus emakumeak?
1: Ez gehiagi.
0: Eta beti alderak eta konparazio hori egiten da, ez da? Horren beste emakume, horren beste gizonezko.
1: Bai, bueno,
0: kuotaren koten, inguruan.
1: Bai. Ala ere, iruditzen zait, izan daitezkela tresna interesgarriak momentu batzuetan, eta beharrezkoak. Gauza batzuk iraultzeko. Baino, ezin dira betikotze batean jarri, ez? Ba, kuotena izango da baliagarri egoera horretatik ateratzen garen arte. Eta inkluso kuota horiek birplanteatu daitezke, ez? Zeren erraten balima dugu ezakizen bat emakume, baina emakume horietan ez balima dira sekula transak, ez badaude sekula transak, edo ez badaude sekula emakume beltzak, edo ez badaude, ba, nizar dakit landa ere muko emakumeak, edo representatzen dugun jendarte osoaren ezaguarri ezaguarri desberdinetako zapalkuntzak bere baitan hartzen dituen representazio bat ez baldin badu, ba nik uste dut birplanteatu daitezkela eta interesgarria dela, osea interesgarria dela bidia, eta nola egiten dugun.
0: Eta hor batzuntzat feminismo hegemoniko batek galienduko balu, TERFak galienduko balu, oda, hor transak diga existitzen, alu eukidera alda
1: ba, eske, claro, oiek...
0: emakume izateko.
1: Ez que, claro, oiek sexu genero sistema osoa ematen du onartu ite utela, ez? Osea, zakiakin jaio gizon eta bulbakin jaio emakume eta hori dela, ez? Osea, sistema binario hori, hau da gizon emakume zera itxi bezala onartu ite dute edo erratute bai hola da eta horrekin aitzinet ite dute, ez? Osea, kontra jarritako bi gauza bezala. Jo, hoi baino aize zabalagoa da errealitatea. Eta orduan nik uste dut errealitate guzti hori kontuan hartzen ez baldin badugu, ba, eskluientia da, baztertzailea da, eskezta feminista.
0: Itziar Zigak,
1: bai?
0: Idatzi du aurre, zea bat, itzaurre bat, liburu bat argiteratu da, gatazka eta abusua ez dira gauza bera.
1: Bale, ados?
0: Eta katalanak dira,
1: bai?
0: Hemen itzuli da eta katakrakek.
1: Bale, ez dut irakurri.
0: Hor, Zigak aipatzen du, ba, kode penalak erabat zigortzen duela, berdin-berdin zigortzen duela ia askotan, bat bortzatzailea izan, edo lako indarkeria, sexu indarkeria erabilita, edo hiltzaile bat. Eta gero dago antipunitibismoa dena, ez da? Nola egin behar zaio aurre horri? Hau da, bortxak eta erabili duenari zer egin beharko litzaioke? Konponketa non dikazi daiteke?
1: Ezken eretako idealena izango litzateke hori ailegat, hortara llegatu baina lehenago jabetzia jendartia badaudela gizon batzuk kasu honetan ba beren boterearen abusua egiten dutenak eta hortara elegatu baino lehen gelditzia. Eske hezkuntzan eta jendartearen eske nik uste dut burujabetzarik eta batetik ere etorri behar dela konponketa. Komunitatei haize botere gehiago eman behar zaiela. Komunitatean gertatzen diren gatazkei aurre egin ahal izateko. Zen, nik uste dut, benetan uste dut gizon bat bortxatzere iritsi aurretik egin ditula zapalkuntza pila bat bidian. Eta bere ingurukoak jabetu direla. Eta hor hartu behar da esku. Hor behin bortxatu dula zer egin, oain, oan antan gaudela, eske, klaro, eske, justizia, Espainia, estatuak zehazten digun justizia bat, ez dakitzen bat milioien dako balio duena, denen dako modu berian. Bueno, aparte ez dela ege, denen dako modu bera dela ez, baino, iruditzen zait, aize lokalizatuago egon behar dela.
0: Baina, justizia Alemanian justizia. Edo Albanian edo Errusian edo Ukrainian ez da...
1: Ja, meske bizigara jendarte imperialistetan. Osa, noterran, imperialismoak ezartzen ditu justiziaren zera oinarriak. Eske ez dago, ezakit, akaso egonen da, bai, seguraski egonen dira nik ezagutzen ez ditudan komunitatea aize buru jabiagoak. Justiziari begirakoak ere, bai.
0: Euskal Herrian ere egon ziren olako komunitateak, ez, aintzina batean edo gaur egun ere Santa Engrasin eta...
1: Bai, eta saiatzen gara, eta nik uste dut saiatzen gara, la feminismoa saiatzen ari da hori egiten. Osea, guk gure herrian identifikatzen baldin baditugu, erasoak iten ditun gizon bat, autodefentsa feministaren bitartez saiatzen gara horri buelta ematen. Egiten ari gara, saiatzen ari gara komunitate buru jabeak sustatzen.
0: Eta normalki esaten dute kirolean behintzat, defentsarik onena erasoa dela.
1: Bueno, zartan bat obertze, tarteke igual legoke gaizki.
0: Horeretan errenterin egontzen makila zea bat komandoa. Makila komandoa.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Zer, sari arroxen, zera indiako sari arroxen zera oie bezala?
0: Larogoiko amarkadan.
1: Ah, eta zeiten zuten. Osteak, man, jendia, makilekin. Eta zi, makila, emakumeak ziren?
0: Makila komandoa, bai.
1: Egiz?
0: Bai.
1: Ha, enuz ezagutzen. Ha, ba.
0: Baina zuke metodo hori erabiliko zenuke?
1: Nire zalantzak ditut.

0: Alan Birrotz, Iesi eta gurekin Katxalin Eskerra. Iesean doana normalean isilik doa, ezta?
1: Badira, Ies zaratatxuak ere, erranen uke. Ez dirudiak aso Iesa, baina Iesa da.
0: Ja, zerbait egin baduzu beti...
1: Bai, holakotan bai.
0: Beti zabiltza grispetartean bai. Nork fokuetatik aldinduta, ez da?
1: Bai.
0: Zuk nondik, edo non, zer, zeri egingo zenioke Ies?
1: Egin izan dut Ies, nire bizitzen zehar. Gaur den egunean ez dut olako joera Ies egiteko. Aurre egiten diet nire goerei normalean. Bai.
0: Iesaldi politikoei

0: Jo biharrian azalian gelditzen gara eta azalortan ba, zarata handia dago.
1: Zarata handia aldago absoluzia eskatzen duzun kamiseta horretan.
0: Bai, batzutan zaratak importanteak dira, eh? Oihuin behar da fuerte eta oihu ere zarata izan daiteke batzuen belarritara. Euskara ulertzen ez dutenetan ez dutenen belarritara, kaso zarata da euskaraz oihuitia. Baina hemen dagona da herri duin bat. Herri duin bat burujabe izan nahi duena eta koherentziarekin aritzen dena edo saiatzen dena.
1: Eta justiziari absoluzio eskatu behar zaio edo justiziaz paso egin behar da eta egintza zuen nahi duzuena hemen ez dago errudunik.
0: Eske inposatutako justizia hori ez da gure justizia. Hori da inposatzen diguten justizia. Epaitegietara sartze bertzeik ez dago, hortaz jabetzeko. Ni atzo epaitegi barruan egon nintzen. Eta berehala jabetzen zara zeinek hartuko ditun erabakiak, eta nondik datorren erabaki hori. Eta zer ari diren epaitzen ere, ez dira ari epaitzen kasu hori. Ari dira epaitzen euskaldunon burujabetza, eta gure herriaren etorkizuna hartzeko daukagun eskubidea.
1: Hori dena aroste zea...
0: Bai, arostegiko hauzian.
1: Hauziarekin.
0: Bai, eta bertze hauzia unitzekin. Ez bakarrik honekin doike baina honekin ere, bai.
1: Ituizekin ere antzeko gertatu zen, ez?
0: Bai.
1: Kableak moztu eta...
0: Bai.
1: Baina haiekuko egin zioten absoluziari. Bueno, batzuk behintzat.
0: Ba, ez dakit egierra nola joan zen. Guk herriak eskatzen du absoluzioa. Nik ez dakit haiek uko eginen elioketen absoluzioari, igual, bai. Behin eta berriro errepikatute bai, bertan egon ginen. Eta oza, hoi ez dute izkutatzen, orduan, bueno.
1: Eta burrumba handia atera duzue.
0: Atera dugu burrunda. Bueno, indegu bai, nik uste dut kapaz izan garela ailegatzeko eta jendia batzeko eta gure mezua ailegatu da, zagit burrunda ez izan den edo ez, baina
1: bintzat Euskal Herrian komunikabide batutan entzun da, ez da?
0: Bai, 18.000 lagun biltzea lortu ginoen, Iruñan ez da makala
1: Manifan,
0: bai.
1: Hori oso ondo dago
0: bai. Hala uste dut.
1: Baina justiziak ez du kasurik egingo.
0: Ez dut uste badakitenik ere epaile horiek. Eta fiskal horrek. 18.000 lagun bildu ginenik. Eske horiek euskaraz ez dakite. Eta gu euskal komunikabidetan ateatzen gara. Espainoletan ez. Bueno, diare de notizias de Navarra, uste dut zerbait. Diare de notizias deitzen da. Hortan zerbait segitu dute, baina espainolek ez.
1: Orduan Euskal Herriak independentzia behar du?
0: Noski.
1: Zertarako? Ze independentzia mota?
0: Ba, nik uste dut lehen aipatu dudala, ez? Olako puntu batzuk aipatu ditut. Batzarren zera hori komunitatea gehiago alduntzearena, nik uste dut behar dugu, baina orokorrian nik uste dut gaur egungo estatu guztiak xeatu beharko liratekela eta bestantola mendu sistema bat ezarri beharko litzatekela.
1: Asamblearioa?
0: Asamblearioagoa behintzat bai. Bai, demokrazia zuzenaren bitartez erabakiak hartzen dituena.
1: Ela eta laben arteko izugarria da, ezta?
0: Bai, bueno, bitartean bidea egiten ari gara. Eta lehen erran dut, bidean tresna batzuk garrantzitsuak izan daitezkela, naiz eta helburua ez den izango tresna hoiek mantentzia.
1: Elak dio GKS-ekin hildo horretatik duela gutxi gora bera, ezta? Eta ez...
0: Bai, egia da, orain berrik erran dute, hori.
1: Bai. Eta ez H. Bildu. Dekin.
0: Ez, bai.
1: Bueno. H. Bildu kritikatu dute, ez?
0: Beraien estrategia berria da.
1: Moduan.
0: Bai.
1: Zun labentza, de?
0: Bai. Ni labenago.
1: Ta? Zer diozu?
0: Lab nere sindikatua da. Sindikatu bati lotu behar balimana izargi dut hori lab sindikatua dela. Bueno, ba, historikoki izan duen paperagatik eta gaur egun oraindik ere daukan sindikalgintza motagatik. bustitzen delako gai sozialetan, eztabaidari beldurra ez diolako,

ausartzen delako, eta, bueno, ba, herri honen askapen prozesuan haunitze egin duelako, langileria klasearen ikuspegitik, eta gainera, azken urteetan, kriston lana egin duelako ere, feminismoa, antiarrazismoa eta bertze gai sozial batzuk ere erdigunean paratzeko, bere ekintza sindikalean.

0: Lehen sindikatuak eta aipatu ditugu, hemen gurekin Katalin Eskerra daukagu, ez gaude lo, da kantu honen izenburua, Madame Birrotz, zubien lana derrigorrezkoa alda, bi alde daude, zubi batek bi alde batzen ditu, zuk aldeak batu zalea zara?
1: Bai, bitu, Baina honintzen Senegalen, eta Senegalek bere herrialdearen erdialdean dauka Gambia. Eta Gambia zeharkatzen du erreka zabal batek, eta ez dago zubirik. Eta errekalde batetik, bueno, Senegalgo iparraldetik egualdera pasatu nahi baldin baduzu, Gambiatik pasatu behar zara doikebe, eta zubirik gabe pasatu behar duzu erreka. Eta horretarako itxasontziak ferria antzeko batzuk daude. Eta kriston lerroak sortzen dira, kotxe lerroak eta autobus lerroak zubi hori zeharkatzeko. Errekak zeharkatu behar izaten dira. Eta hobe zubien bitarte zitia. Korrontian gainean biderrexak paratzeko.
0: Zubi politikoak ere derrigorrezko dira?
1: Interesgarriak dira, bai. Bai. Baina batzutan ere bai importantia da alde bat batzutan ez da bi alde, batzutan da lurrere mutxiki bat eta itxaso zabal handi bat. Prest dagona olatuekin lurrere mu hori itxaso azpian zeratzeko. Horrez da zubien beharrik.
0: Eta ideia politikoak, ideiak direnean,
1: hai?
0: Kontrajarriak, ze zubi da eraiki beharko litzatekena? Erdibidea, ez niretzat ez zuretzat, edo...
1: Ez, bueno, saiatu beharko ginateke elkar ulertzen, eta bakoitzaren errealitatea aintzat hartzen, erabakialik eta justuenak hartzeko. Lehen errandako zapalkuntza ardatzak kontuan izanik doikebe.
0: Justua eta justizia, desberdina dira.
1: Ez, gertatzen dena da, lehen aipatu dudala inposatutako justizia, hoi ez da guk ezartzen dugun justizia. Ez da, justizia.
0: Inposatutakoa. Inposatzen dute punitibismoa, ez da?
1: Bai.
0: Eta kartzelak, lehen galdetu izut, ea Euskal Herriak independentzia behar zuen,
1: bai.
0: Joan gara,
1: bai.
0: Toki batetik bestera,
1: bai.
0: Eta zubiak zarkatu ditugu pilo bat.
1: Bai.
0: Eta estatua behar du?
1: Zalantza daukat. Estatuen artean igeri egin behar baldin badugu, bai, estatu bat beharko dugu. Bertzen maila berian egon alizateko. Itxaso handi hoiegu ez gaitzaten jan. Baina, bueno, ez dut uste bukaerako helburua izan beharko litzatekenik.
0: Batzuk ez dute estaturik gabe, Euskal Herriak ez dutula...
1: Bai, eta ulertzen dut eta ados nago. Gaur egun estatu bat behar dugu, bai.
0: Eta estatu hori egiteko lehen... aipatu dituzu antolakuntza modu desberdinak, batzarreak, asambladak,
1: bai,
0: eta abar,
1: bai.
0: Ekintza zuzena, eta ez, zuzeneko...
1: Demokrazia zuzena.
0: Ez vertikala, baizik eta horizontalki dagoen, ez?
1: Uh-huh.
0: Bi pertsonen arteko, ba, zea bat, ez?
1: Uh-huh.
0: Elkarrizketa bat bezala.
1: Uh-huh.
0: Estatuak hori beti apurtu ingo du.
1: Bai, horregatik esaten un bukarako helburua estatua... Kaso bertzen omaitera llegatu beharko ginateke estatutik pasatuta, baina gainontzekoak ere utziko badiote estatu izateari doikebe. Edo, akaso gure estatu barruan, bertzen tolaketa sistema batzuk ere zarri ditzakegu, estatu horrek ontzat hartuko lituzkenak.

0: kantua, kantuaren letra toki batetik doa, ni bestera joango naiz. Lehen sarri aipatu dut, sarrik egiten du olako ba, batela edo txalupa ez du adirazten, baina ez dakit ze kantutan den, ez naiz akordatzen oraintzen bertan, badakit ze kantu du, baina ez dut gogoan. Zaten du, ba, portura eraman behar dela, portu on batera eraman behar dela batela, ez da? Batela izan daiteke Euskal Herria, Euskal Herri on batera eraman behar dela, dela batela. Zukze Euskal Herria amestuko zenuke?
1: Euskal Herri euskaldun, feminista, komunitatei buru jabetza ematen dion eredu bat, buru askitasunean ere oinarritua, hau da, gure baliabidetatik bizial izango litzatekena, eta ba hori, ba zapalkuntza desberdinei aurre eginen liokena eta hoiek denbora guztian berraztertuko lukena.
0: Ez potoloak aipatu dituzu, ezta?
1: Bai, nik ustu baietz.
0: Hori posible da?
1: Bai, joaten algara aruntza. Eta kibu noraino ailegatuko garen, baina
0: bidea ikena hasi behar gara. Handiegia hori dena lortzeko?
1: Igual bai, igual bai, igual bai.
0: Nik askotan entzun dut, hitz egin beharren Euskal Herria singularrean.
1: Ez, hitz egin beharko genukela. Euskal Herriaz.
0: Euskal Herriak.
1: Vale.
0: Pluralean. Zer desberdintasun dago zuretzat?
1: Ba, hoxe, arranduzu ahonditasun hori ez, ahondiegi garela bai Euskal Herriak. Ba, hoi da, ba... herriri auzo guztietako errealitatea ez da berdina, eta igual denek behar duguna ez da ere gauza bera, ez? Eta hor dut, ustut, lotura dagola orain arte aipatu izan dudan hortan, ez? Buru jabetza gehiago ematea komunitatei, eta hortik Euskal Herriak aipatzearen behar hori. Behin irakurri nuen, hori, eskola batean lanean nengola, irakasle gela batean, mai gainean liburu bat zagon, eta hori paratzen zuen Euskal Herriak, eta badira urtiake, oiola, ikusi nuela mai gaine hartan ikusi nuela, eta hor klik bat intzian, eta ranon, klaro, klaro, eske, klaro, hau da, hau da. Hau da, ez da Euskal Herria, da Euskal Herriak.
0: Ze kaskante eta Amaiur oso desberdina dira.
1: Oso.
0: Ez daukate zerriko zirik?
1: Bueno, zerbait bai.
0: Adibidez?
1: Nafarroan daudela, jendea bizi dela bertan. Bai, bueno, klima diferentia dute, bai, segurazki ere behar desberdinak izan entuzte.
0: Bastanin zergatik dago horren beste UPN eta Honda edo?
1: Bueno, konservadoriak.
0: Ze konservatu nahi dute?
1: Pues, nekazarien eta zera... Zera hoi. Egon da tendentzia bat, ez? Pentsatziarena mantendu behartzela eta mantentze horrek erra nahi duela hauek emango digutela mantentzeko aukera hori, ez? Konservadurismo hori. Zaki, gero ere iten zituzten bidiak. Osea, hor, azkenen UPN-ek itentzuna bastanen baserritako bidiak konpondu, eta...
0: Botoa erosi.
1: Bai, amirismoaren bitartez botuak erosi. Bai.
0: Hor, ufestuek eta potxoka ibili ziren, ez? Horren, hor pilo bat saldi eta letra oso politikoak eta intzituzten. Ze iritsi duzu, musikaren gainean ez dugu itxengo, baina ez ufestuek, ez?
1: Bai.
0: Potxoka.
1: Bai. Potxokak horrein nekmatetu konzertuek tarteka. Zagetau gara izan duzun. Ba, nire gustatzen zait pile bat. Bai, ikusten da bastanen, bastango idiosinkrasia hori ikusten da letra hoietan eta beraien kantuetan eta...
0: Badu piskat anarkista edo hippie txura, ez da?
1: Bai. Bai, bai, bai. Eske badago hori baztanen.
0: Eta badago beste punta eta gehiengoa da, ez? Baina euskaraz egiten dute, beste punta esan dute UPN-eko jendea.
1: Ez dira gehiengoak. Ez dira gehiengoak, oi, hiltzen doaz. Tranquil.
0: Sarra direlako.
1: Bai, aia ma, ez dakit entzungo naute gero, eta erranen dute, oi, oi, oi, nor da hau. Bueno, bai, zarra, zartzen nahi direlako, bai.
0: Zer da zuretzat Amaiur?
1: Amaiur? Bueno, Amaiur da baztango amortzgarren herrie, sartzen azkena izan zelako, baztenen, bere garaian etzen...
0: Gaztelua.
1: Baztango herrie. Amaiurko gaztelua, ba, erresistentzia ikur potente eta eder bat. Bai, behar, horren beharra daukagu euskaldunok, ikurroiek behar ditugu,
0: zer behar dugu?
1: Eldulekuak behar ditugu.
0: Zer behar dugu, ikurriña edo kate trapua?
1: Jo, ba, begiralen nintzen, nahiko kritikoa biak erabiltzearen, zera horri, zean sobera konbentzitzen, biak erabiltzearen zera horrek. Jo, hasi nintzen ulertzen, eta bain, ez dakit gustatzen zaian ez bat, eta ez bestia ere. Ez dakit. Zalantza dut.
0: Kateak adierazteko askatasuna, pixkate, ez da, termino kontrajarriak ez dira.
1: Bai, egia da, bai. Baina gero, ez dakit, ez nago sobera seguro, baina hor zalda bertze bat erabiltzen kateri gabekoa esmeralda batzuk dituna eta borobiltxuak dituna kateak beharrian.
2: Otea Lili.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Gauza triste bat publikatzeko, kantatzera naiz abian. Horra zer berri zabaldu zaukun, berriki eskual herrian.
2: Salvador dugu hor kantari, bigarren satira pasatu gara, Espeletan hil hiru beltzak, lehen arrazismoa aipatu duzu.
3: Bai.
2: Euskal Herria arrazista da.
3: Euske olako, zera, bueno, Euskal Herrian egonen dira batzuk arrazistak, beste batzuk antiarrazistak, eta bertze batzuk arrazializatuak. Baina orokorrean Euskal Herriaren, gure jendartearen, ez dakit nola erran, sistema edo, eraikia dago arrazismoaren baitan.
2: Bai. Lan mailean, lan asko, ez ditu egin nahi bertako jendeak, bertako esan edute, bertako biztanleak.
3: Bai, be ikusten dugu, ez dela, okerren pagatuta dauden lanak, ba, hoiek ite dituzte arrazializatuek, edo, noixe, bai, errandozuna.
2: Zu sentitu altzera inoiz Euskal Herrian etorkin? Edo arrazionalizatua?
3: Gehiegi erratia iruditzen zait. Ni Euskal Herrian etorki naizela erratia, baino bai sentitu naiz arrotz nere herrien. Egongo ez banintz bezala nere herrien bai. Hiri eta normalian...
2: Eta zer behar da Euskaldun izateko?
3: Bo, lehenik eta behin, Euskaraz jakin. Euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan, edo bide hortan trebatzen hasia egotia, asmo hoi. Baina ez dut uste hizkuntzarekin nahikoa denik. Iruitzen zait behar dela ere... kultura edo gure ezagutza bat edo
2: esan edizu ega ateratzen nahi, atera nahi duenak lan egiteko hori ez dela euskaldun petoa.
3: Eske petoa ere ez zait sobera gustatzen. Erran nahi dudana da, termino hartzen balima du bere baita nola simpleki, euskaldun da euskara duena, beraz bai, euskara baldin mozu, euskalduna zara, bai.
2: Zerbait hori, zer da, gehiago?
3: Bueno, uste dut kulturarekin baduela harremana, kulturarekin. Eta euskalduna egiten gara, oieren nahiko argi dut,
2: euskara
3: jaiotzen. Zer den euskal kultura?
2: Osein.
3: Zein? Zein, ez dakit norbait baden.
2: Zu euskal kultura zara?
3: Ez,
2: ni naiz. Madan birrotz izango da, euskal kultura.
3: Ez.
2: Zer da euskal musika?
3: Euskal musika. Bo, euskaraz egiten den musika doik ebe. Bai, hortan utziko dugu.
2: Gaztelaneaz egingo balu, nahiz eta euskaldunak izan, horiek ez dire euskal musika ez da.
3: Ba, horrere baditut zalantzak eta salbuespen batzuk ere jarriko nituzke. Esken eretako gauzak ez dira inestankoak, ez? Beti bainak egon daitezke, edo zalantzak, edo... Osa, ez du dena sartu biharriko zera kristalezko poto estanko batian, ez?
2: Maia zu adibide bat.
3: Ba, adibidez Fermin Valentzia eman honezuke. Kantatzen dunean, zikanta eta faia kanta Euskal Herria. Euskal kultura da, nire ustez.
2: Baina hori da euneko larogeta emeretzia euskaraz egiten du lako.
3: Bai, baina hori erderaz egin du. Ez dakit.
2: Kantu hori ez litzateke sartuko, ez? Euskaldun horretan.
3: Ez. Ez, ez litzateke sartuko, baina niretako bada euskal kulturaren parte.
2: Orain hori aipatu duzula, aurreko batean komunikabide honetan o garan irakurri nion La Furia Nerea Doroni defentza bat egiten. Zergatik jotak ez dira euskal kultura?
3: Bai, mongi kritika interesgarria iruditzen zait.
2: Gaztelaz egiten dira jotak normalean.
3: Bai, bueno, euskaraz ere egin daitezke.
2: Bai. Hemen Odei Barrosoren periferia ekarriko dut. Periferia daude Euskal Herrian ere bai?
3: Bai, bazterrak leku guztietan daude bai. Eta bazterra erraten duenek, Ipar Euskal Herria bazterra dela ez dela, bai ados nago berakin.
2: Eta bazterrak eta baztertuak?
3: Bazterretan badaude baztertuak ere. Bazterretan ere bada erdigunea eta bazterra.
2: Eta zubia.
3: Eta zubia.

0: sozietan Exodemokratiko.
1: Broin taldea dugu, munduko irritar, beste kantu batzuk ez ditugu sartuko, baina kaskezurren kantuan agertzen da esaldi polit bat, harremanen bukaeran ba aldago errudunik. Zer da errudun izatea?
2: Jose Zaia. Nire errua ez zaitxo bera gustatzen. Arron kristauen termine bat iruditzen zait, ez? Ego duta ardure ez hitz egin, edo. Bai. Bai, maula xerutzeko nuke.
1: Ba, nire ardura guztiarekin, ardurari gabe, beraz, musu handi bat, Katalin.
2: Bai, mil esker, bertze batzuri.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan denetik izango dugu, 80garren hamarkadako musikarekin jarraituko dugu, New Soul edo Eskola Berriko R&B edo bueno, soul berria entzungo dugu, 80garren hamarkadan Sevillan soul berria, Eskola Berria entzungo dugu, eta hortan arituko gara ordu bete oso honetan, eta artista oso interesgarriak ja ahaztuak daudenak, eta bueno, berreskuratzen ditugunak pixka bat zuen eskakizunekin batera. Yes, we're the same one. The Jackal. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du, naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com, babes moduko bloga duzue, informazio guztia, audioak eta tracklistak, podcastak ere bai, zaharrak eta berriak, eta bueno, urtero egin izan ditugun guztiak hortzen ere bai, ba berreskuratzeko aukera duzue. Eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz Irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez entzun dezakezue saioa edo emisioa emititzen denean. Eta bueno, hemendikan aurrera ja ba jarraituko dugu gure matraka musikalarekin, eta bitartean Ronnie Jordanekin jarraituko dugu, The Jackal abestia nahiko famatua eta mitikoa.

gaur entzungo dugun musika lengo astean izandakoaren antzekoa izango da, baina pixka bat souleroakoa. Bai, MPC-a asko erabiltzen da hemen, erritmo kutsak, ordenagailua ere bai. Beraz, musika sortzerako orduan instrumentuak grabatu, sampleatu eta manipulatu egiten dira, beste aire bat emateko abeslariei. Eta gaurko honetan entzungo ditugun artistak, adibidez, daude artista instrumentistak, Ronnie Jordan bezala, Guru, Lucky Pearl, Ashanti, Ameri, Brandy, Davina, Florenti Wannabe, gero ere bai Howard Wright, Jerry Duplessis, DJ Crash, Ronnie Jordanekin batera egin zituen sesio batzuk ere bai horrentzuma ditugu, AZ edo AZ, eta gero Slam Dillas, The Fluxes, azkenengo abesti modura, 14 abesti izango dira, eta bueno, gaurko honetan, R&B-a, da Brat ere bai, Jermaine Dupri-rekin entzungo dugu, gero ere bai Recal Mine, bueno, ekoizlari nahiko potenteak, programatzen erritmoak oso interesgarriak dira ere bai, eta hemen ikas ditzazkegun gauzak ere bai, soinuak jartzerako orduan edo musika entzuterako orduan, modu oso interesgarrian egin dezakegu sesio iraunkor honetan. Gure aldetikan, hauxe da guztia, aipatzekotan beti ere bai esan behar, irratia.naiz.eusera sartu eta streamingaren bitartez zuzeneko emisioa entzun dezakezutela. Astelehenero gauerdiko 12:00 aurrera hortzen egoten bai gara FM-ean, eta beste guztia interneten bitartez, badakizue irratia.naiz.eusen audioak eta erratlistak daudela, gure babes moduko blogan ere bai, arroza sarean ere bai podcastak eta audioak ere bai entzuteko aukera. Beraz, ez duzue aitzakiarik. Gizue, non gauden eta zertan gauden. Musika beltz eta elektronikoarekin astero-astero matraka ematen gabiltza. Gure aldetikan, hauxe da guztia. Mila esker, belarria, jarri.

0: Dena gaioa eta bilaga itzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz Irratia, sare sozialetan.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
3: Kaixo, kaixo, Aimartzeta naiz, gaur nirekin bidaiatuko duzue nira beste gogoen artea. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar entzuten ditudan abestiak. Gaurko egunean Olatz Salvadorekin hasiko gara. Olatz Donostiko artista bat da eta ja hirugarren albuma kanporatu du. Eta nahi asko gustatu zait, zainak eman deitzen da albuma. Eta nire abesti gogoen albuma honetan, ba da basan, baina ez zidan guztasko gustatu zait. Eta ba gaur zuentzat jarriko et.

Ba, jarraituko dugu abesti batekin, album batetik, La Joya, ez dakit nola esatean, katalanez dau, La Joya. Bat Jal, Bat Jal, denak ezagutzen dugu Bat Jal, da ergina. Egon da orain Leus 40 premiotan aktuazio oso oson bat iten, denak flipauta utzi ditu, eta gaur jarriko dut La Que No Se Mueva de Bat Jal.

0: Niretzat bat jal urteko artista onena izan da. Atera ditut emazo asko eta albuma oso oso ona izan da. Bueno, jarraituko dugu Murtziatik datona bezari batetik, Murtziatik, deitzen da Amore eta bere singela deitzen da Kerio. Atera ditu hainbat abestia aurten, atera du kolaborazio bat baita ere dela Fuenterekin, Malizia deitzen dana, abesti hori nahi bihotzera iritsitzean entzun nuenean, eta asko gustatzen zait, baina gaur, ba, jarrikoet Kerio, de Amore.
1: Le vi, me vio, me fui, marcho,

Brat, brat, brat. Sonatzen zaizue hitz hori, brat. Urteko album onena nire ustez. Charlie XCX. Denak ezagutu genuen Boom Club, I Love It temazoekin. Baina urten bere albumak mundu guztirik bira eman du. Eta bani jarriko den nire albumeko abesti gustukoena. Dala La Más Infravalorada. Deitzen da Hello, Goodbye. Eta ba, da bakarra ez duena remixa. Eta teatzen bai jote remixa, ba, Rosaliakin ateatzeko.

Bueno, orain jarriko dudana bestia, rekomendazio bat da, nire arribarena. Nire arribak pioan musikantzuteo, eta galditu nion, venga, nahezu zerbait jarri gratin, eta santzin, mesedez jarri Merina Gris eta Jofek daukatena bestia, deten dala Nadie Cuando Lloro, eta bazuen guztientzat, Nadie Cuando Lloro, Merina Gris, featuring Jofek.

0: cuando lloro.
1: Nadie cuando lloro. Cristo, temazo. Ni la regla que era cuchicinen, ni pia gusto de traidan, nervias.
2: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
3: Bueno, honi jarraitzen dio nabestia imperfektuak. Imperfektuak da abesti politx bat. Denak dire politxak ez, dik esaten dut hemen. Bueno, ez dakit, gero norberak edukiko txu bere favorituak. Nire ez nago denekin berdin, denekin ez nago content guziz, baina hori artistaren perfekzionismoaren kontua izan leike, gero bakoizak bere favoritoak edukiko ditu. Hau dudarik gabe, ba, rockeroa da, 2000-garren hamarkadako rock estilo hori gogorarazten du, ez? Gehien bat, ba, Berri txarrak gatibu esian horrelako leiotikan, horrelako taldetxoak irten zirenekoa. Eta nahiko aire punkia ere badu, aire punkia ere badu. Bueno, hau da akustikoan, elektrikoan entzun duzu ja jarri dute. Baina hemen iruditzen zait ez bakarrik 2000-garren hamarkadako talde euskaldun horiek, baizik eta The Offspring eta Blink 182 bezalako talde influentzia ere baduela egin batean, baterian gehien bat, bateriak lurrek grabatzen dizkit, uste dut aurreko atalean aipatu genuela. Gero hau da bi abesti oitarikoa non nire arrebarekin egiten dudan. Eta nire arrebarekin hau ere hau sortu genuen bion amonaren etxean makarroi batzuk jan ondoren, eta ez genekin ze izenburu jarri, eta amonaren makarroiak izenburua jarri genion, eta grabatu genuen zera mobilaren audio batean amonaren makarroiak. Gero gaia etzen bateri hori, ez? Gero letra biok elkarrekin ere hasi ginen letra egiten. Iruditzen zait retrospektiban ez nago euneko egun arro letra ontaz, konparatuta beste letra batzuk atera direna diskoan, baino hala ere politxe iruditzen zait, zeren arrebak eta biok elkarrekin egin genuen. Da ikuspuntu positibo bat, ba, pixka bat esan nahi dugu, ba, denak ez garela ba, jarri zaigun baremo betetzeko eginak, ez? Eta ez duela inporta, ez duzula zertan hain perfektu izan behar. Eta honek ere badu tono igoera, uste dute agurren eta hemen errepikatzen den rekursua dela. Tono igoera, hasieran lan dago, eta gero simen horren dago. Eta gauza kuriosua da, zeren eta zuzeneko batean, talde guztia hasi zen lan, eta ni sin hasi nintzen, eta konturatu nintzen, berandu konturatu nintzen, ja sin hasi nintzela, eta berriz ere, nire buruan jaleo handia. Baina hori kenduta, nik uste dut nahiko ongi egiten dugula zuzenean desente funtzionatzen du abesti rockero honek, bere martxa baduelako, ez? Eta txosna giroan da, nik uste dut nahiko ondo sartuko dela. Gero ere, gauza kurioso bat da, zeren eta adibidez guk komposatu genunean mobilarekin eta gitarra bakar batekin, ez geruen imaginatzen rege zati hori nola egin. Eta gero, klaro, estudioan sartzen zara eta saiatzen zara bilatzen modu bat nun rege zatitxoa egin, ez? Zatitxo glaukomeroa, nik deituko nioke zatitxo glaukomeroa honi. Badu aire glaukomero nahikoa. Nire arreba ez da rapeatzen, ez dauka izugarrizko ohitura rapeatzen. Orduan hor ere berarentzako erronka bat izan zen, baina nik uste dut politxak gelditu zala. Grabatu genituen nire arreba errapeatzen grabatu ziren hiru pista eta horre estereoan nahiko politx aditzen da. Horretaz aparte, gero goiko ahotsa egiten du, bigarren ahotsa, ba. Harmoniak horrela funtzionatzen du. Hey, kendu itzazu. Hemen dago lehendabizikoa, ez? Eta bigarren izan, hey, kendu itzazu. Gutxi goa bera, ez? Horrela ematen du, erdi aroko, ez? Ai, pixka bat erdi aroa dirudi. Bai, gero, aire... Nahiko gatibu airea dauka, akorde progresioak estribiloan, nik esango nuke, nahi gabe, nik hartutako inspirazio bat dela, jotzen hasi ginenean, gatibu kasko erabiltzen du progresio hau, la, re menor, sol, do, bai, desente erabiltzen du. Horregatik lau baizetara entzun dut nuke dekaten korapiloa gehien bat sasi guzien gainetik diska hortan diska hori izan zela niri gehien gustatu zaidana beraien debuta lehendabizikoa kenduta musikalki iruditzen zait errekurso polit bat eta nik ere nire abestian sartu nuen inkonstienteke pixka bat ere gehien bat horrela oktabak egiten hauei dire oktabak hori asko eramaten da punki musikan jazean ere pixka bat ez jazean ere pixka bat erabiltzen da euskal musikako adibide bat non oktabak erabiltzen diren izango zen Akelarreren Magali bueno, gutxi gora bera Akelarreren Magalin erabiltzen da hori ere nahiko horrek ezatia dauka hor bueno, ikusten duzuenez gero tono igoera egiten du eta solo txiki bat si menorren eta beti gustatu izan zait hemen ere harmonia soloak sartzea ez? Eta orain ari naiz nire taldeko gitarjoleari erakusten gutxi gora bera nola doazen harmonia horiek ikas ditzan eta bion artean gitarra duelu mouko bat indezaun gero aipatu behar dut hemen nire abesti honetan bukaeran oiu bat itxendu dala oiu bat nun ez dakit nola aterazitzaidan baina aterazitzaidan orduan hortxe dago zuzenean zin dutekin gertatzen da izaten da izan hori da soinu guturala ez gutural honek duen zaitasuna bueno, eta hori izango zen gutxi gora bera imperfektuak abestia aipatu behar dut imperfektuak 10. abestia dela zeren eta agur 9. da zer gertatu zen inprenta errore bat edo nire deskuidoren bat giza akatsa izaten da batzuetan gauza imperfektuena eta iruditzen zait honekin abesti hau bukatzea politxa da hola ez? Gero, beraz, izanen genuen 11. abestia, hemen 10 jartzen duen arren, 11. abestia, dudeik gabe, magia gitzateke. Zuekin magia. Bueno, abesti hau, ni maiorren dago, eta egiten du, zera bat nahiko politxe hemen honi gitarristok deitzen diogu uste dute pull off ditzen dugunen hori da pull off eta arpegioa hori politxe gelditzen da eta gainera datorren ahotsaren melodiaren sarrera bezala funtzionatzen du iruditzen zait sarrera laburra dela, baina politxa dela eta bestian bere funtzioa betetzen duela. Gainera horretaz aparte, hemen gitarra akustikoa berriz ere hartzen dut. Ba, igual agurretik ez du dela gitarra akustikoa hartu, ez? Eta gitarra akustiko berriarekin uste dut jonuen lehen abestia dela hau. Hemen ikus dezakezuen modun kolaborazio bat dago. Iparraldeko neska bat abesten ari da. Zeren eta nahi nuen egin abesti bat, ba, iparraldeko publikoaren zatere eder izan zitekeena, eta orduan zatitxo bat ba, frantsesez egin dugu. Nik ez daukat ideiarik bater frantsesez, eta jakingo banure kostata. Orduan frantsesez egin dugu zatitxoa. Que no se sale con... Berak ni baino beto abesten du hori, ez? Hemen akordeak dire... Do sostenido eta si mayor. Dire nahiko akorde noventeroak, esango nuke laurogeita hamargarren hamarkadako poparen oroigarri direla, ba, La Oreja de Van Gogh eta horrelako kontuak, ere esan diaten nahiko Disney soinua baduela, eta horri guaz zerikusia badauka, ba, David Escudero aparta, nirekin aritu dena biolinean, ba, hor berak ere igual zerikusia badauka, zeren eta ematen dio toke sinfoniko polit bat pop abesti honi. Gitarrari ere txoruz apurtxo bat jarri zaio, elektrikari, akustikari ez. Eta gero, ba, Juli eta biok, ba, hau izan zen egun bat, non nikoan berruen kanbora, kanbo da herri bat dagona iparralden Lapurdin. Kanbora joan behar nuen jotzera eta gero Juli zen. Juli berare oso jatorra da. Eta zen igual bigarren do hirugarren aldia elkarrekin topo egiten genuela. Eta bueno, ba zerbait elkarrekin abesteko prestatzen ari ginen kanboko kontzertu hortan. Eta aipatu nion, bueno, sortzen dugu, sorgin ezake elkarrekin abesti bat. Eta alaxe sortu genuen elkarrekin abestia, ba, esan eta egin. Eta hor gustura egon ginen, nire lengusua ba, kanpoan furgoneta batean zela, ni egonitzen bere ama ezagutu nuen, eta egonitzen berekin, ba, baserrian, euskarazko abesti hau egiten. Bera euskaldun berria da, eta nik uste dut nahiko ongi moldatzen dela euskaraz, eta nik animatu nion, ba, zatitxo bat ere frantsesez egitera, eta ni ez naiz hain ongi moldatzen frantsesez, baina saiatu gara.

No momentu bat badago, kretzen duen momentu oso polit bat, nun estribilloaren melodia eta estrofena nazten den, eta koda mouko bat iruditzen zait, nahiko polita gelditzen dela. Horretaz aparte, bukaerako estribilloan ez du guztiz amaitzen, ez dut guztiz amaitzen, egiten dut, sartzen dut, ba, guztiz tonoz kanpo dagoen akorde bat, fa maior izango zela, eta gero mira itzultzen naiz, hemen etxera itzultzeko. Hori da rekursu bat, Beatlesek adibidez egiten zutena, eta adibidea jarriko dizuet, with a little help for my friends abestian,

pero nik ez dut egiten rekurso berdina, baina antzeko ideia dauka. Antzeko burutazioa. Burutazio bat, non ez den guztiz amagitzen den arte. Eta iruditzen zait politxak gelditzen dela. Gainera tensio bat ematen dio abestiari. Eta letrari dagokionez, ba, pixka bat musikarekiko maitasuna eta inspirazioa sortzen zaizun une hori deskribatzera dator magia abestia. Eta pixka bat hori da garrantzizkoena, ez? Artistok daukagun sensibilitate hori sortzeko eta gero elkarrekin ba, geure artean kolaboratzeko. Gauza bat baino gehiago, detalietxo bat baino gehiago sartu txugu abesti honetan, musikalki. Gustatzen zait bereziki jetxi erau. Hori oso gauza sentzilloa da, baino testu linguruan, ba, difentzia handia egiten du. Eta hori orokorren abestitan gertatzen da, zeren eta abestiak daude eraikita ba, hainbat ezur nagusi eta gero ezurtxo txiki batzuk, eta hori da garrantzizkoena, ez? Eta azken finean musika da ba, elkarrekin daukagun magia hori, elkarrekin abesten dugun magia hori eta elkarrekin gozatzen dugun magia hori. Nik uste hau dela abesti poperoena diska osoan, eta pozik nago nola irten den baladatxo politxau. Eta bueno, orain iritsiko ginen ba, diskaren amaierara, euskarria abestira. Euskarria abestia da lehendabiziko saiakera, niari naizena egiten bossa nova bat sortzeko. Sekula ez dut nik konposatu bossa novarik, arrotza egiten zait estilotxoa. Izan nahi dut nik jotzearen, ikusi dut beste jendea jotzen duena bossa nova eta oso ongi egiten duena, baina arrotza egiten zait estilotxoa. Eta egia da, hemen ere akordeak, hemen musikalki burua apurtu nuen dexente. Hemen azten da mi bemole. Eta gero geizten da do sostenido menorrera, fa sostenido mayor, si maj zazpi, eta mi, eta gero mi bemol berriro. Eta oso jazistikoa, oso hemen nahi nuen joan pixka bat guai. Entzun zezaten nire lagun musikariek, plan nik egin dezakedana, ez dakit guzti izongi gelditxu den, baina iruditzen zait bai. Eta gero, ba, bosten zirkulua itzen dut, hau ez hautzen da bosten zirkulua bezala. Eta badira abesti bat baino gehiago bosten zirkulua egiten duena, iruditzen zait oso polit gelditzen dela. Gero modulazio dauka si major, eta bosten zirkulua egiten da mi menorren.

0: Zeko adira ere, jetxiera hauek. Gauza hauek asko gustatzen zaizkit egitea, hemen da pixka bat akorde bera mantentzea, baina jokatzea nota bat aldatzen bakarrik. Eta notak semitonoka aldatzen.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Eta gurera torrita Olat Salvadorren berriena ere aukera bat izaten ari dago izetan, edota Marenen Begixek izeneko epea.

Eta arratsalde hauetan nekinek eginda bueltatzen naizela etxera. Euskal kanta klasikoak edota txikitan entzuten nituenak hasi naiz entzuten berriz. Behar bada erosotasun eremu batera garraiatzen naudelako izango da, baina goxo-goxo sentiarazten naute. Eta momentu horietan ba eskertzen da goxotasun hori. Zerrenda luzea daukat, baina bi entzungo ditu orain Lauteilatu eta Zapalduen Olerkia. Lauteilatu gainera berezia da niretzat, txikitan aitarekin abesten nuelako izugarri, eta ba oroitzapen oso politak dakarzkit gogora. Honekin, agurtuko zaitu estendik gaur, ongi izan eta hurrengo aster arte.